0: צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בתאונת דרכים בצפון אמש נהרגו שני גברים בהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 675. גבר ואישה נפצעו קשה. בעין מורייר שבאזור המעלה נהרגו שני פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. הצון הגנוב אותר על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, וכוחות הביטחון פיזרו את שני הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית.

מתי. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל ולארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ממשיכים לאכוף את המצור על איראן, ובמהלך היום הסיטו לשם כך 86 כלי שיט מסחריים, השביטו שלושה ועלו על סיפונם של שניים. האלימות בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. אמש נרצחו בנצרת שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. בתאונת דרכים בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני ישנה ככל האדם, ואינני עוסקת בחישוב. אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לבנות האלים. תזכור מתי ואיכן. תזכור שהבטחת לבחון. כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ליום ועד קץ הימים. תזכור שהבטחת.

0: רמת גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין קורדן בר-אור, השעה 5. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברת טילים וחטב"מים. בהודעת משרד ההגנה בכווית לפני זמן קצר, נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות לירט את האיומים. כך מוסר כתבנו, רוי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצרים הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ממשיכים לאכוף את המצור על איראן, ובמהלך היום הסיטו לשם כך 86 כלי שיט מסחריים, השביתו 3 ועלו על סיפונם של 2. האלימות בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. המתיחות ביהודה ושומרון. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים, והם הותרו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ומחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי זמן קצר קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, וכוחות הביטחון פיזרו את הפרת הסדר באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30, סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו 2 גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יחה מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים ואחד במים. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים מושבטים וחובות של מיליארדים מעמידים בסכנה את ייצור התחמושת וההיערכות מול איראן. פצוע מירי בריינה הלילה, אמש נרצחו בנצרת שלושה בני אדם. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 6. היום יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים וחטב"מים. בהודעת משרד ההגנה בכווית נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות ליירט את האיומים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן, הלילה. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצע הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בתוך כך כי טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. בדיווח נאמר כי טראמפ דן באפשרות הזאת בחשאי עם יועציו, ולדברי בכירים הוא נוטה לכך. בידיעה נאמר כי טראמפ סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר לפרק את התוכנית הגרעינית או יוביל לקריסתו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בד בבד, שר המלחמה הקסף, מעריך את פריסת הכוחות באזור. צהל בפתחו של משבר תקציבי חריף שכבר פוגע בכשירות המבצעית של הכוחות. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי בשל מחסור בחלקי חילוף הוחלט להשבית כמה גדודי טנקים ומאות רכבי המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לכשירות, מצב המקשה על ניוד לוחמים. במערכת ביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר מהימים הקרובים ייצור פגזים ופיצצות מרגמה בשל חובות של יותר מ-15 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות. באגף המודיעין, יחידות נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטרי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת תקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבאי מתריע כי הפער מגביל כבר עכשיו את היכולת לפעול בכל הגזרות ובעיקר את ההיערכות מול איראן. המתיחות ביהודה ושומרון. באל מורייר שבאזור רמאללה נהרגו אמש שני פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים והם אותרו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ומחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי זמן קצר קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים וכוחות הביטחון פיזרו את הפרת הסדר באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה לייצור אמצעי לחימה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האלימות בחברה הערבית בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. בנצרת נרצחו אמש שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11
2: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
6: והיום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 33, ובאילת 40 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גורדן בר אור. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כדי שלא תגידו
13: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
12: כדי שלא תשתגעו
14: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
12: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
15: תועקת אבל לא תשמע.
12: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
3: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help...
1: הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
4: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים הושבטו והתעשיות הביטחוניות עלולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. בריינה נורא אדם ונפצע קשה, אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר עוד התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
3: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come...
11: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו, משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מנערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת את פריסת הכוחות האמריקניים באזור. בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל, עופר וינטר, אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל בלי פשרות ובלי דחיות.
7: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק.
11: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים, כלשונו, שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סרב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
14: מחסני השוק,
13: בבבדוק.
15: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
16: עכשיו, נתיב רובינסון.

0: מישהו איתי כאן, מלאה ברבי, גם אתם איתנו כאן, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 7, יום חמישי הראשון מזה חודשיים, שבו אין חופש גדול, והכבישים נראים אחרת, הווייב מרגיש קצת אחרת, האנשים ברחוב פתאום נשמעים קצת שונה, אבל מה שלא משתנה, זו המוזיקה הישראלית הטובה שלנו, שאיתה אנחנו פותחים את הבוקר, וכך נעשה כמובן גם הבוקר הזה, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, מעכשיו ועד השעה 10. אנחנו כבר אומרים תודה לאסתי סילפן, שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו כמובן נאחל לכם את ההזנה הכי טובה שאפשר. כבר נספר לכם שגיא שקי כאן עם השיר חדש, אם השם ירצה, והיא אומרת, אם השם ירצה, אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי. אז נאחל לכם את הנסיעה הטובה ביותר בדרך שלכם, וכמובן, את ההזנה הכי, הכי, הכי טובה שאפשר.
1: אם השם ירצה, אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: משהו מנגן הלילה שיר געגועים, אז משהו גם מנגן הבוקר. אהוד בנאי, דוד ושאול כאן ביחד. אנחנו כבר 20 דקות אחרי השעה 7, שיר געגועים. אנחנו נתגעגע לכם עד שנחזור, אבל אנחנו ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
9: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
8: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

私は涙を煙が目にし別に気にし

目に染みて、そして私は涙を流す。別に

אל תיקח אותי כמובן מאליו, אל תיקח אותי. אז הנה פיטירות ומזיקון שאוחזת בתור הלא רשמי של מלכת הדואטים של המוזיקה הישראלית. אז כאן מזי יחד עם פיטירות שיצר את השיר הזה יחד עם דן תורן, אל תיקח אותי. והאמת היא שבאמת אסור לקחת שום דבר כמובן מאליו. דני סנדרסון ידע את זה כשמצא אצלו במגירה שיר שכתב כשהיה בן 20, 55 שנה אחרי שכתב אותו. הוציא אותו מהמגירה, שיפץ אותו, שיבצר אותו, והפר אותו לשיר מושר ברדיו. לא היה לי מה לומר, סנדרסון.

0: שירי אהבה נכתבים לבד. אז הנה, כמו הדובים, משינה, שיר חדש, שיר משינאי, כמו ששיר של משינה צריך להיות, מלבד אחד של שלומי ברכה ויובל בנאי, כל חברי הלהקה ככה שותפים לעיבוד ולהפקה של השיר הזה. איזה כיף, שיר חדש של משינה, כמו משינה ככה, הוא מגיע אלינו בלי יותר מדי רעש, אבל עושה את הרעש שאנחנו אוהבים לשמוע, הרעש המשינאי. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, רבע לפני שמונה, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרה צרה. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה, מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה, באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר, תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע. את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תפוס את הקנון.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
18: רגע, רגע, תעצור!
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יחד עם השמפניות והמניות של אגם בוחבוט, עם השיר החדש שלה, אנחנו עושים את השעה הראשונה שלנו. אגם בוחבוט כתבה את זה יחד עם טל קסטיאל, והלכן יחד עם רז קופרמן, אז כל השמפניות וכל המניות מסיימות את השעה הזו. אתם מוזמנים להצטרף לנו מיד, גם לשעה השנייה שלנו. שמפניה לא בטוח שתהיה, אבל קפה יהיה, והרבה מאוד מוזיקה טובה בטוח תהיה. אז אנחנו שוב מודים לאסתי סילפן שערכה הבוקר את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו מיד שווים לכם לאולפן הזה, למקום הזה, לתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
12: שקל?
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הערב בכאן 11.
18: אתה פתאום מסתכל למינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
17: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
19: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
17: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
17: כסף משלהם, הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
22: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
23: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בבוקר 7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. משבר תקציבי בצה"ל, גדודי טנקים הושבתו והתעשיות הביטחוניות עלולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. טענת ראש הממשלה נתניהו שההחלטה שלא להעירו בשעות שקדמו למתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המאורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן, כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזוהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
1: כשים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע. שמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו. והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הזאת מקיימת ישיבות תכופות במהלך כל הלילה, ולא מעדכנים את ראש ממשלה.
24: עם זה, בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירותו המבצעית. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי אחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה הראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
2: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
24: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מוריו שבאזור המעלה, נהרגו אמש 2 פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא אבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים אל הכוח, ולוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בדרום לבנון. כך מסר כשבנו שמעון מג'אן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
24: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות

0: איך אפשר שלא להתאהב, איך אפשר שלא לפתוח את השעה הזו ככה במין בוקר קאנטרי כזה עם חברי ג'יין בורדו, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. 8 דקות אחרי השעה 8, אנחנו פותחים את השעה השנייה הזו שלנו כאן בבוקר הזה. גם בשעה הזו כמובן, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. לקראת סוף השעה הקודמת שמענו את משינה, עכשיו אנחנו נשמע את איפה הילד. אז אם אתם מרגישים כאילו חזרתם במנהרת הזמן אל ה-90s, יכול להיות שזה מה שקורה, אבל גם יכול להיות שפשוט להקות טובות יכולות להמשיך ליצור מוזיקה. אז הנה, זה בדיוק מה שקורה עם חברי איפה הילד עם נון בית. השיר החדש, חמי רודנר, מילים ולחן. ואנחנו כמובן מאחלים לכם הבוקר הזה את ההזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר. נון בית, איפה הילד חדש?
1: Baby,

0: דוד אוהב אותך ורוצה לעשות לך בת או בן או משהו. האמת היא שזה יום גדול לכל הדודים. בשעה הקודמת שמענו את דוד ושאול, עכשיו אנחנו שומעים את דוד. אז כנראה שהדודים מקבלים עם הרבה שירים ברדיו, אז לכל הדודים באשר הם, הפסקה קצרצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אני רוצה להביא.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
18: שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל?
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
20: כדי שלא תעשו טעות.
21: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
20: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

זהו אדם מצטער עם השיר הזה, ואנחנו מצטערים כמובן שאדם כבר לא איתנו. השיר היפה הזה, המילים של רחל שפירה, הלחן של יזהר אשדות. אנחנו כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8:35 דקות בבוקר, והסיבה שאני מזכיר לכם את השעה בצורה כל כך מדויקת, כי אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר שיקח אותנו לשעה 5:35 אחרי הצהריים. כן, היום. כי לייק וואנאקה, שם כבר אחר הצהריים, בניו זילנד הרחוקה. קרן פלס לוקחת אותנו 9 שעות קפיצה קדימה. איזה כיף.

0: זה לא אותו דבר, אומר יאנג בוטה, שזה שם הבמה של אריאל בוטה, שנותן לנו ככה חיבור יפה בין, אפשר להגיד קצת ים תיכוני, קצת ראפ, הכל ככה מתחבר פה, מסתלסל לו ביחד, המילים והלחן של אריאל ושל נורי לשר, ואנחנו כבר ב-46 דקות אחרי השעה 8, אז גם אם השיר הזה הוא שחור לבן, אנחנו מיד חוזרים ומשדרים לכם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה בצבע. מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איפה שהכל נגמר, השיר המרגש הזה של דניאלה גלבוע, אז עוד רגע קט והשיר הזה נגמר, ועוד רגע קט והשעה שלנו נגמרת, ואנחנו מיד אחרי החדשות חוזרים כאן לשעה השלישית שלנו, ואתם בהחלט מוזמנים. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואתם מוזמנים להיות איתנו כאן, בדיוק במקום הזה, אחרי החדשות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, ואני מסודר.
12: אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי ב-7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. דיווח שמפקד הצבא הלבנוני דורש שישראל תתחייב שלא להורות לצבאו לפנות את מתחם חיזבאללה ברכס עלי הטהר אם מקבל אותו צבא לבנון מידי חיזבאללה. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טענת ראש הממשלה נתניהו שתמונת המצב ב-7 באוקטובר הייתה שונה לחלוטין, אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר 2 שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת עם תחילת המתקפה ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא מהר נתניהו ליצור קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45, יותר מ3 שעות לאחר תחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. ממלא המקום של מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
20: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועדת הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לציבור ויפגע בו.
18: ממלא המקום של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ההיערכות לבחירות במחנה הימין. יושב ראש זהות משה פייגלין, שהתאחד עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לגוש טכני, מתח במשדר ביקורת נוקבת על מדיניות הביטחון של ראש הממשלה נתניהו.
20: רק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו, אני חושב שאפילו די להפך בעזה. אחרי 3 שנים של סבב משודרג וקרוב ל-1,000 חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגי לוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו, לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים.
18: בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו 4 בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60, שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי התאר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. בתוך כך, העיתון נידה אל-וטן מדווח כי מפקד צבא לבנון, גנרל רודולף הייקל, מסרב להצעה שחיזבאללה ימסור לצבא את האחריות על המתחם המחותר בידי כוחות צהל שבועות ארוכים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח, גנרל הייקל דורש שישראל תתחייב שלא תורה לצבא לבנון לפנות את המתחם לאחר שחיזבאללה יעבירו לידיו, כפי שהורתה לצבא לבנון לסגת מן השטח שמדרום לנהר הליטני.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
17: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
18: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדע החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק,
23: בבבדוק.
25: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
26: ג' עכשיו נתיב רובינזון.
27: אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

זוהי נינת טייב, היא יודעת שם השיר, ואם יש משהו שנינת יודעת זה לעשות מוזיקה טובה, והיא פותחת את השעה הזו, שעה של מוזיקה טובה, שמיד תהיה כאן מעכשיו עד השעה 10. אז אנחנו בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 9, פותחים שעה שלישית ביחד בבוקר הזה, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו דיקלה עם השיר החדש שלה. שש שנים עברו מאז האלבום האחרון של דיקלה, אז הנה אלבום חדש, יופי שבור שמו. הרבה מאוד יוצרים ככה חברו לדיקלה, 10 שירים באלבום הזה, ונזכיר את אבי אוחיון, לדולב רם, טל קסטיאל, מגיע זזר, וגם צליל קליפי ונדב אהרוני שיצרו יחד עם דיקלה את השיר הזה, חתולה. והשיר הזה שעכשיו אנחנו נשמע אותו, חתולת רחוב, דיקלה, עם המשפט היפה שאומר, אם היה זה כפתור שמוחק את הדמעות שלי, אם היה כזה כפתור, לכם נאחל להזנה טובה עם כל הכפתורים.

0: עד אלייך פורטרט, ואנחנו הלכנו עד 1993 אל השיר העוטף לב הזה. איזה כיף. אז הנה, אנחנו עכשיו ניקח את הלב העטוף הזה עם הצלילים של פורטרט, נעשה הפסקה קצרצרה ועטופה. אנחנו ממש ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה

0: ביחד! עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות. Like
5: a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות אחריות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו...
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
9: כדי שלא תשתגעו...
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
9: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
12: צועקת אבל לא תשמע אותי.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

0: זה שלנו, נתן גושן. השיר הזה שלו, ברגע שהוא יצא לרדיו, בעצם הפך להיות של כולנו. כשהשיר הזה יצא 2016-17, במצעדים שלנו בגימל, הגיע למקום החמישי, כלומר, היה בתוך העשירייה הפותחת. מה שכמובן מזכיר לנו שברביעי הבא אנחנו נדע מה בעשירייה המסכמת של השנה הזו במוזיקה הישראלית. נזכיר, רביעי הבא, 9 בספטמבר, 2 בצהריים עד 6 בערב, מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונועל בן חיים יהיו מהעשירייה לסיכום השנה. אז זה כאמור ברביעי הבא, ואם הם מסכמים תקופה של שנה, אז חברו אותנו מיד אל השיר חדש של משה קורסי, התקופה, קוראים לשיר הזה, מתוך המיני אלבום פיטר פן, שיצא בחודש האחרון. קורסי עצמו, יחד עם גל ואלמוג רב, עם המילים והלחן, תקופה, שיר חדש משה קורסי.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות,

רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

0: נעמי, אני שלך. אלהם חדווה ודוד. היום אנחנו ממש ביום הדודים. בשעה הראשונה לנו את דוד ושאול של אהוד בנאי, בשעה השנייה את דוד של דודי לוי שהוא בעצמו דוד, ועכשיו חדווה ודוד. אז כמו שאמרנו לכל הדודים באשר הם, שבאמת יום מצוין. אנחנו כבר רבע לפני עשר, עושים הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים.

0: ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

יחד עם הדורבנים שיוצאים לרקוד, אנחנו נסיים את הבוקר הזה כאן איתכם בחלק הזה שלנו. נאמר תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. אז הנה הבוקר, בוקר חמישי הראשון מזה תקופה ללא חופש גדול, אז כבר אמרנו הכבישים נראים אחרת, הווייב מרגיש אחר, האנשים ברחוב אפילו נשמעים קצת שונים, אבל המוזיקה שלנו אותה מוזיקה, המוזיקה הישראלית הטובה שלנו כל כך כל כך אוהבים לשדר לכם, וכמובן נמשיך לשדר לכם מיד אחרי החדשות. תהיה כאן שירה לבוחר שתיקח אתכם להמשיכו של הבוקר הזה, אז כבר נאחל לכם כמובן את הבוקר הכי טוב, את היום הכי טוב שיכול להיות, בהמשך ההזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר לכאן ג' כאן אצלנו הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. בצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
15: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: הערב, בכאן 11.
18: אתה פתאום מסתכל למינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
17: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
19: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
17: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
17: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
22: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
23: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, ואני מסודר.
21: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ממלא מקומו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר כי אין חשש לפגיעה בתואר הבחירות. עורך דינה של שרה נתניהו אומר כי היא כלל לא טענה שיאיר גולן היה מעורב בקשירת קשר כלשהו בשבעה באוקטובר. מת בכלא האסיר עטף סביחי, רוצחם של הנער דני קץ ושל החיילת דפנה קרמון. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ממלא מקומו של היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין סיבה לחשש מפגיעה בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
1: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לסיגור ויפגע בו.
24: ממלא מקומו של היושב ראש של... סליחה, הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, על יושב ראש הדמוקרטיים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו, אוריאל חור נזרי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לשבעה באוקטובר.
2: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר, איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה, לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29, וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח. עכשיו, על הטבח עצמו, ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
24: שלושת מעשי הרצח בנצרת אמש, יושב ראש הוועדה הממונה בעיר יעקב אפרתי, אומר כי המשטרה מתייחסת ברצינות לפשיעה המשתוללת ומביע תקווה שתצליח במשימתה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין אפרתי כי היעדר שר פנים מקשה על המאמצים להשלים את תוכנית ההבראה לנצרת.
3: בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותם נקודות שהן טעונות אישור שרים, ועדיין השרים לא ישנו אותם, גון על התנונה וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את התנונה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת.
24: מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה כרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. מכוניתם הידרדרה לערוץ בצד הדרך. צוות מד"א פינה את ארבעת הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
5: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
25: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
24: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. חדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
29: עכשיו שירה על בוחר, כאן ג'

אהלן חברים, מה חשוב היום? בוקר טוב לכולכם, מקווים שאתם בטוב. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ואנחנו כהרגלנו מדי חמישי בין 10 ל-12 סוגרים יחד את השבוע, משתדלים לנהל יום כסדרו, קרובים לחג, והסופה שעוד קודם שבפתח. אז אנחנו כאן עד השעה 12 להנעים את זמנכם, להרים קצת, לדלות גרם של השראה, להעלות חיוך, שמחה, הולכים הלאה. יצאנו לדרכנו עם ריטה בקבר משלה לשיר מה חשוב היום, שיר שהלחין ביחד עם אביטו לדנו, הלחין ביחד עם אריה גור למילים של עוזי חיטמן, וכמו בשיר שנכתב לאחר האובדן הגדול ממלחמת יום הכיפורים, תמיד שואפים ללכת קדימה, לשחרר קצת את כובד העבר. ואם אנחנו כבר בקברים, אנחנו נמשיך בגרסת כיסוי של מושיק אפיה לשיר בין האצבעות. אז הראשונה לבצע את השיר הייתה רותי נבון. הוא הביא כמובן נגיעות ים תיכוניות, וההקלטה הזו היא בעצם נכללה באלבום אוסף שלו משנת 2003. המילים של שמרית אור והלחן של צביקה פיק. ושיהיה לנו בוקר נפלא.

פול טראנק נרתמו להקליט את גרסתם לאלבום המחווה ברית עולם, במלאת 20 שנה ללכתו של המשורר והפזמונאי אהוד מנור, וזה מבטיח את מקומו של גבי שושן בשיר הבא, ילדה קטנה. הלחן של צבי קנוי, המילים של סמדר שיר, זיכרונות של אהבות מן הילדות עד הלום.

ילדונת. הקאבר בדואט של פבלו רוזנברג ביחד עם יואב יצחק, הראשון לבצע היה עוזי פוקס, הלחן של קובי אושרת, למילים של תלמה ליגון רוז, שטוענת שהשיר בעצם היא כתבה אותו על עצמה כנערה. כן, עוזי פוקס טוען שהיא כתבה אותו על ביתו. אוקיי, יש ביניהם איזשהו ויכוח. עכשיו 10:27, אתם על כאן ג' ואנחנו לחדש של נדב חנציס ואופק הדניק, כבר לא שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
12: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו.
12: למה זה ככה
0: דפוק? הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים. העשירייה של השנה. המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים. מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית? היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו. ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה. המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

שבנו אל אלבום המחווה של אהוד מנור ברית עולם, אבנר גדסי בשיר אך מילת מפתח. הלחן של יהודה פוליקר, המילים אהוד מנור, בדגש על מילה אחת שיכולה לפתוח את הלב ברגע, זו שמפרה בין בני זוג ומשיבה את עוצמת האהבה עוד מראשית דרכה. אז מה שנקרא מעוצמת הרגשות, מאהבה טוטלית, אנחנו עושים שטויות, הנה אריק איינשטיין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות. כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דומה. ארקדי דוכין כתב את השיר כשהיה בן 16 בלבד, אבל הוא כבר היה בארץ והתאהב באחת שלו, אהבת אמת. השיר כאמור בראשיתו נמסר לאריק סיני לאלבומו שמועות על גשם. וחברים, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו בשיר חדש של משינה. השיר הזה נקרא כמו הדובים, ובינתיים נודה לכם על ההזנה, על בילוי משותף, ותודות לאהרון פררה שעורך לנו כל העת את המוזיקה. בתום חדשות ועדכונים אנחנו שווים לשעה נוספת. אז להקת משינה, כמו הדובים. אני שירה על בוחר נאורי, כבר חוזרים.

0: מבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הערב בכאן 11.
5: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
4: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
6: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
4: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2,000,000 צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6,000,000 צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13,000,000 צפיות.
12: תביא לי לחם, ואני מסודר.
8: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתגובה על חשיפת כאן חדשות, יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי העובדה שבשבעה באוקטובר חלפו יותר משלוש שעות בטרם שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, מלמדת על חוסר מנהיגות וחולשה. איראן מאיימת במתקפה נרחבת אם תתקוף ישראל את רכס עלי הטייר. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה בשבעה באוקטובר, רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו. ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מהירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. לשון ההודעה של אייזנקוט. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו, אוריאל חור נזרי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לישיבה באוקטובר.
16: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, ובאותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29 וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח יתרחש גם לאחר מכן.
14: עורך הדין של משפחת נתניהו אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. איראן מאיימת במתקפה נרחבת ועוצמתית אם תתקוף ישראל את המתחם המבוצר התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי הטייר בדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המסר האיראני הועבר לוושינגטון לפני כשבועיים באמצעות אומן. כך מסרק השווינו רם ברנדס. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. על סביחי נגזרו 12 עולם ועוד 15 שנות מאסר. כתבתנו מציינת כי הוא מעולם לא הביא חרטה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג דחה את בקשת החנינה שהגיש לפני כ-5 שנים, לאחר שנשא 37 שנות מאסר. היערכות צהל ברמת הגולן. נוגדה 210 תרגלה עשרות תרחישים ובהם אירועים מתפרצים מורכבים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתרגיל האוגדתי השתתפו גם כוחות מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, והוא התנהל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות המקומיות בגולן ועם כוחות החירום וההצלה. בין השאר תורגל חילוץ פצועים מהשטח על בסיס הלקחים שהופקו מ-7 באוקטובר.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
14: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
19: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
20: מחסני השוק.
21: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
22: עכשיו, שירה על בוחר. כאן ג'

חברים, שוב שלום לכם, יופי שאתם ממשיכים איתנו, וכאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. איזה בוקר נפלא, בוקר של כיף עם טיסלאם. אתם יודעים המילים של השיר של ינקלה רוטבליט, עוד במשכנו שהיה בירושלים, וכתב את זה באווירה של האווירת סך הזה, לא הייתה השראתו. אנחנו בשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, שעורך לנו אהרון פררה, הולכים מכאן לפרויקט של עידן רייכל, ולשיתוף הפעולה שלו עם נסרין קדרי, בשיר איזה יום טוב. שניהם אגב חתומים על מילות השיר, שאולי מביעות את כל מה שכולנו זקוקים לו. אהבת אמת, שלווה, איזשהו שקט פנימי, נפשי. אז הנה, מתוך הפרויקט של עידן רייכל, נסרין קדרי, איזה יום טוב. האזנה מהנה.

הרכב, לא למר, שווישינג גרל. החיים ועם הומו, שריקה, השיר הזה ממש כיפי. ומה שכן, מה שבאמת מגוחך שהוא נכתב בהתחלה בעצם כברכה ליום הולדתו של גיל לנדאו, שזה בן זוגה של יעל שושנה כהן. כן, זה השמה הרגיל. ו... זהו, נחמד. אז אנחנו מכאן לדנה ברגר, לומדת לעוף, אולי שיר ככה שעולמת חודש אלול, חשבון נפש, במערכת זוגית. הצורך לקרב ולהשיב את האהבה מפעם. השיר הוא מתוך אלבומה עד הקצה משנת 2000. דנה ברגר, לומדת לעוף.

דנה ברגר, לא עומדת לעוף, לוקח אותנו לחדש של גיא שקי, לאחר אלבום ה-EP של ה-22, שבו היא מגלה את מסע חייה. בשיר הזה, מתוך אלבום הבכורה, ומתוך אמונה שלמה, כיוצרת דתייה, היא ממוקדת מטרה להגשים את עצמה עד הסוף. אם ירצה השם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: כדי שלא תעשו טעות.
19: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
18: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

זה הולך ככה, פיטר רוט נותן טיפ מה לעשות אם אתם בפקק ועומס תנועה בדרך לומה ביום חם ללא מזגן. והשראת להקת גזוז ובסימפול השיר שעת הספינה אל הים, מעוצמת התסכול הצליח לחבר את השלגר הזה בדרך אלייך. אז אתם על כאן ג' ואנחנו מכאן אל יונתן מרגי, ולא יוצא לי מסיבות.

0: יונתן מרגי, לא יוצא למסיבות. יש לנו שיר חדש נוסף בשעה הזו של הצמד נס וסטילה, השיר נקרא מונולוג, והם שרים בדיוק על האתגר הזה, הנפוץ ביותר, התקשורת שבינו ובינה, לשיפוטכם.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לשיפוטכם.

0: עוד יקר לו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג, קונים בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מאיר בן עיון, בשיר שנושא את אלבומו הרביעי, והאהבה ולמוזיקה. אז היצירתיות במוזיקה, כמו דרך השירים, מרפא, מנחמת, מנצחת את הכל. חברים, אנחנו סוגרים את חלקנו להיום, אז תודה רבה לכם על בילוי מהנה, משותף, ותודה לאהרון פררה על המוזיקה. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. אני שירה על בוחר נאור, יום שקט ובטוח לכולנו. אנחנו נפרד עם מרגלית צנעני. עץ ירוק מפלסטיק, ככל שיאפשר לנו הזמן. סופה שניים, שלום שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
2: כפוף לתקנון.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם, הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה באופוזיציה על ראש הממשלה בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר חלפו יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה, בטרם שוחח נתניהו בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל. המשטרה עצרה לחקירה 16 מתושבי יבניאל לחשודים במעורבות בניסויי קטינים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון, דומה.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר, רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל למשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקור אביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטי מוסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו, דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהור והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
13: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, הצהרות שלנו עושות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי, וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים
19: אז מתקדים. מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
13: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
17: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאי מול יגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
21: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
20: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
17: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
23: השעה בחסות?
24: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
25: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
25: כפוף לתנאי המבצע.
27: עכשיו, יולי רובינשטיין.

את ארבנה, כנראה התרפיה הכי טובה שיש ליום חמישי שכזה. יום חמישי שהוא סוף של שבוע גורלי, עמוס, בהתחלות חדשות, אני מניחה לרוב האנשים ששומעים את זה, לרוב האנשים בארץ. אז אני מקווה שלא משנה מה היה לכם השבוע, גם אם היה קשה להתחיל, לחזור לשגרה, להתחיל דברים חדשים, עכשיו אתם יכולים לשים הכל בצד, להתמסר למוזיקה טובה. אנחנו ביחד בכאן גימל עם מוזיקה שמאיה דרוקמן בחרה לנו לחמישי צהריים שכזה. אני יולי רובינשטיין, אני איתכם לשעתיים הקרובות. אנחנו נמשיך עם שיתוף פעולה של לירון אמרם ואליעד מפברואר האחרון, פברואר השנה. זה נקרא עוד שבוע.

יסמין מועלם, תן לי את האש. ממש השבוע נגמרה סדרה זהב שחור, שבאמת סדרה מצוינת ועשויה מעולה, אבל אם היה את כל הדיבור של מי נכנס, מי לא נכנס, זה באמת תכלס אינסופי, אבל יסמין מועלם, אפילו שהיא כאילו לא ראפרית קלאסית, היא הכי תכלס מחלוצות ההיפופ שלנו. כאן ג' אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחר כך נמשיך בהיפופ.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כדי שלא תגידו
15: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
14: כדי שלא תשתגעו
16: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
14: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
17: צועקת אבל לא תשמע אותי.
14: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
18: הקצב הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: סטפן ומרגי עם דיבור נגוע מ-2019, שבעיניי זה באמת היה אחד הקיצים הכי טובים, כנראה הקיץ הטוב האחרון שהיה לנו בזמן האחרון, לפני כל הקורונה, מלחמה, זה הקיץ שבאמת לא היו בו דאגות. אבל עדיין, גם שנתיים אחר כך, 3 שנים אפילו.
1: נו, עכשיו אתה זוכר את זה שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
0: יצא השיר הזה.
1: קודם, לא הצלחתי להוריד את העיניים.
0: דובשניה.
2: וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: החדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יגל אושרי, סוגר לנו את השעה הראשונה שלנו יחד. ממש שבוע שעבר הוציא שיר ראשון מאז לצאת מדיכאון, האלבום. וזה מעניין, לאן הוא ממשיך משם. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות וההודעות לעוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל תגיב על כל תקיפה איראנית בעוצמה ובלי הגבלה. בצפון הרצועה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון קורא לצהר להקים יחידות נפרדות לדתיים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. שר הביטחון קאץ אומר כי הלחץ הכלכלי על איראן עלולים לדחוף אותה לצעדי ייאוש וכי אנו מוכנים.
12: יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. וצהל מוכן לביצוע המשימה.
11: את הדברים אמר קאץ בטקס לעובדי משרד הביטחון. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, קשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית להיה שבצפון הרצועה. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בשבעה באוקטובר יצא ראש הממשלה נתניהו מאיזון והתמהמה בביתו בעת שחמאס טבח באזרחים.
13: זו עדות חמורה למי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון. לא פלא שהוא מנהל כבר 3 שנים קמפיין מכוער לשכתוב מחדש של ההיסטוריה ומאשים את כולם תוך סירוב לקחת אחריות. הממשלה שנוביל להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד שתחקור את האמת עד תום ותקבע מי אחראי למחדל.
11: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב על פניית כתבתנו גילי כהן. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל צריך להקים יחידות נפרדות לחיילים דתיים וחרדים. בריאיון לליאת רגב הדגיש הרב לבנון כי יש להכשיר חיילים לתפקידים שאותם ממלאות חיילות כדי לאפשר לדתיים לשרת באותן יחידות.
14: ממשלה שרוצה לגייס חרדים, או צבא שרוצה לגייס חרדים, שהוא מעלה בחורים דתיים להיכנס לנמר עם פרמדיקי, הוא לא יכול לחרות על דגלו גיוס חרדים, כי בזה הוא סוגר את הדלת בפני כל החרדים שרוצים. הנה, זה הצבא, הוא רוצה לחלן אותנו, לשים אותנו עם פרמדיקיות, במקום שהצבא ידאג לקדר של פרמדיקים. נכון, זה לוקח שנה להכשיר אותם. תתחילו בביצה הזה, תכשירו פרמדיקים.
11: נשיא לבנון, ג'וזף אהון, מאשים את ישראל שהיא ממשיכה להפר את הסכם המסגרת בתקיפותיה האוויריות ובפיצוצים מבוקרים בכפרים שבדרום לבנון. באשר לתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה, אמר הנשיא אהון כי הצבא ממלא כראוי את תפקידו באזורים שבהם החליף את כוחות צהל. ערוץ אל-חדאף מדווח כי ישראל מסרבת לכל נסיגה נוספת של צה"ל בדרום לבנון בטרם תסתיים תקופת הניסיון באזורים שבהם התפרס הצבא הלבנוני. עוד דווח בערוץ הסעודי כי הסבב הבא במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, הצפוי החודש, יחולק לשניים. השיחות המדיניות יהיו ברומא והשיחות הביטחוניות בטמפה שבפלורידה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל ענבר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: עכשיו יולי רובינשטיין.

איתנו, כאן גימל, אחת ועוד שבע דקות, שעה שנייה שלנו נפתחת עכשיו ממש, מלאה בכל טוב, מאיה דרוקמן באמת פינקה אותנו כאן, בהרבה שירים טובים, מתוקים, טובים ליום חמישי בצהריים, שצריך ככה להתמסר אל החיים האלה, אל הסופש, באמת... היום הכי טוב בשבוע, וספציפית ברדיו בעיניי. לי קוראים יולי רובינשטיין, אני איתכם עד השעה 2. אנחנו נמשיך לאחת המעריצות הגדולות של אדם, אחת היוצרות שעשתה לו את המחוות הכי יפות עוד בחייו, ובאמת אייקון שעד היום מנסים להעתיק את מה שהיא הצליחה לעשות כבר לפני יותר מ-20 שנה. רוני סופרסטאר, מותק 2. מתוך אלבום המופת, לא עוצרת.

0: מחליפים אותנו הישר אל הפסקת ההודעות הקצרה שלנו בכאן ג' אל תדאגו, תכף נמשיך בכישופים, ממש עוד מעט
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: ג' קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו.
14: ביקשתי סליחה כבר מהמה שפות.
13: כדי שלא תתאכזבו.
14: למה זה
13: כך הדבר? הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

נועם בטן עם מישל. איזה רגע זה היה, אם אנחנו כבר מתקרבים לסיכומי השנה הזאת, אז וואו, באמת אחד הרגעים הגדולים. כאן ג' אחת, כמעט וחצי בדיוק, אנחנו נמשיך עם פורטרט מהאלבום הראשון.

0: אלמה גוב, רק אלמה גוב מסוגלת לכתוב שירים עם המילים הכי כזה חסרות תקווה, חסרות עתיד, חסרות חלום, והמוזיקה הכי קופצנית ושמחה, ואת לא מבינה כאילו אם את צריכה לרקוד, את צריכה לחייך, את צריכה לבכות, לא ברור. אבל בקרוב היא תוציא אלבום, שזו בכל מקרה סיבה לחייך. כאן ג' 1:40 יוצאים להפסקה קצרה, אחר כך יהיה כאן רצף, רצף טוב.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: Bielefeld.
1: בסוף הכל מתנקז.

0: אדון, וישי ריבו.
1: ישי ריבו! אתה הולך כזה מהר.
2: לא שצריך להציג. אבל איזה כיף שאנחנו נותנים לכם כבר תחושה שאתם בהופעה ביום חמישי. ככה מכינים לכם את השטח.
1: שירים עליה.

תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בכאן גימל. אנחנו מאוד מאוד שמחים שבאתם. נתראה ביום ראשון ב-4 אחרי צהריים. עד אז, שיהיה לכם סופש טוב. יש כאלה שרוצים שיהיה סופש רגוע, יש כאלה שרוצים שיהיה סופש לא רגוע בכלל. אז שמה שאתם רוצים יהיה. תודה רבה למאיה דרוקמן על המוזיקה. אחריי יהיה כאן עומר בן רובי. שיהיה סופש נעים.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להבין.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולהלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
19: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הערב בכאן 11.
21: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
20: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
22: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
20: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
23: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
20: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
24: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
24: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
26: זה שטף את הארץ.
24: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
27: מה הסיפור? לא הבנתי.
24: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
28: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
24: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
29: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
30: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל, יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. הליך משמעתי מפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוכרי ישראל הגדולים. מעצר החשוד בחטיפת הילד בפתח תקווה הוארך ב5 ימים. התחזית ממחר עד יום ראשון, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב'
30: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. שר הביטחון קץ שב ומזהיר את איראן מפני תקיפה של ישראל, ומדגיש כי צעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה, ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
1: וסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים, וחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר, עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
30: השר קץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. מפכ"ל המשטרה פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. ההתבטאות הייתה בריאיון רדיו לפני כחודשיים, ולאחר שרב ניצב לוי לא נענה לבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, הוגשה עתירה לבגץ. השופט חלד קבוב הורה למשטרה להציג את תשובתה לעתירה, ואתמול היא התקנה את בית המשפט שהליך משמעתי נפתח נגד ניצב משנה דורון, והמלצה תגובש בעניינו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל מעורב בהליך, והוא שמסר לבגץ את תשובת המשטרה לעתירה. העותר, עורך הדין גונן בן יצחק, אמר לכתבתנו כי הוא מצר על כך שרק עתירה לבגץ גרמה לכך שהמשטרה תפתח בהליך משמעתי נגד קצין בכיר שחרג בבוטות מכללי המנהל התקין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בחמישה ימים את מעצר החשוד בחטיפת הילד יאלי בן 10. החשוד הוא תושב ירושלים בן 20 ושמו עדיין אסור לפרסום. הילד הוכרז נעדר ביום ראשון השבוע, וכבר באותו ערב אותר בחברת החשוד שטען כי לא חטף אותו אלא תכנן לקבץ עמו נדבות. בהחלטתו להאריך את מעצר החשוד כתב השופט כי מדובר בדמות מסוכנת. הערכות לבחירות ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מטה אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. שלושה שחקני כדורגל לשעבר נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל. החקירה העלתה כי השלושה, שני גברים ואישה, הפעילו מנגנון הימורים מאורגן ושיחדו שחקניות כדורגל כדי להטות משחקים ולגרוף רווחים מהימורים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי חקירת המשטרה נמשכת.
24: כאן תחזית. הערב בכאן 11,
30: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
23: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
30: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11. והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
24: עכשיו עומר בן רובי,

חלומות גדולים על משפחה קטנה, הכל לטובה, נרקיס, ואם אני מזהה, נכון, הוא כבר הגיע מהפקקים, לא, לא, לא, לא בקטע רכילותי נרקיס, רק פרגונים כאן ברדיו. Don't make

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, שעתיים משותפות. הנה, חתולת רחוב נכנסת לאולפן, זו דקלה. שיר חדש ומוצלח, כרגיל. אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה. אנחנו מתחילים מכאן ועד 4 אחרי הצהריים. כל שיר נבחר בפינצטה, במיוחד עבורכם.

אלוהי, שלמה ארצי, פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. קלאסיקה ששלמה ארצי מבצע במקור ביחד עם אברהם טל, ופה לקחו את ערוצי השירה של שלמה ארצי סולו שלו בלבד, הלבישו עליו תזמורים מופלאים של האנדלוסית, לקחו את אלוהי של שלמה ארצי למקום שלא בטוח שמלכתחילה בכלל הוא התכוון להיות שם, והתוצאה מרשימה. כל האלבום הזה הוא אלבום יפה, חפשו את שלמה והאנדלוסי בהפקת פטריק סבג חדש. לא פספסתם את יום ההולדת ה-80 של שלום חנוך, מלך הרוק הישראלי. 5 דקות של תענוג עם הדרכים הידועות.

אז הלכנו לבדוק בתוצאות מצעד ללא שם ב-88. כאן 88, מצעד יום הולדת 80 לשלום חנוך. אותו מצעד שמחכים למשיח, באופן טבעי ומתבקש, זכה בו במקום הראשון. הלכתי לבדוק לאיזה מקום הגיע השיר הזה, הדרכים הידועות. מקום מספר 11. אין חשש, פותח דף חדש, פתח לך כמה דפים חדשים שאתה רוצה, שלום. רק תמשיך לשיר, ליצור, להופיע. מכאן, מזל טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות. Like
7: a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. Like שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כדי שלא תעשו טעות,
15: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
14: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג' חדש בכאן ג' כאן ג'
1: תקופה משה קורסיה חדש
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריר רץ מפה לשם כי אין מלא חכות

כמה היא הייתה אז, נועה קירל? בת 14 בערך? זה לא השיר הראשון שלה, אבל בהחלט נחשב כשיר פריצה, כי הוא הפך אותה מילדה לנערה.

0: אתם רואים גם בתוך הרפרטואר של אומנית צעירה יחסית, מהדור החדש יחסית, כמו נועה קירל, יש כבר גם שירים נוסטלגיים. יש בי אהבה. נעים להיזכר. היום נועה היא כבר אישה נשואה, עם אהבה. גם שופטת, מנטורית אפילו. הנה, מנטור ושופט ותיק. א' א',
1: יורה בהם חיצים,
0: אמדורסקי.
1: פלש בעיניים,
0: 15 דקות של מופת.
1: אוויר במפרצים, שט בתוך זרמים, נעים כמו דגדוגים.

שש ומשהו דקות, שהם 15 דקות, ככה לפחות שהם השיר, אמדורסקי. אחד השירים היפים של יסמין מועלם עכשיו, ברוח, אלול, חודש הרחמים והסליחות, הנה, מחילה.

0: מיד חוזרים.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. כאן גימל, גם באתר וביישומון כאן. גימל.

שיר של עדן משנת 2019, אבל אל דאגה, גם בשנה החולפת היו לעדן שירים גדולים, דרגו אותם. עכשיו עוד מישהי שהייתה לשנה מעולה במוזיקה הישראלית, אגם בוחבוט, השמפניות והמניות, חדש.

0: השיר שנשאר בעזבונו של מאיר אריאל ויצא לאור לאחר מותו, מודה אני, בהשראת ברכת הבוקר היהודית.
1: עתידות לקראתנו.
0: ביצוע נשי מיוחד.
1: ואת מחייכת, צוחקת מתוך השינה.
0: נועם וזנה וסופי צדקה.

0: איזה יופי, תודה מאיר אריאל, תודה נועם וזנה, תודה סופי צדקה, תודה לכם על ההאזנה.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
11: שקל!
13: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב בכאן 11.
4: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
5: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
3: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, כאן בוקס.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
7: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
7: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
7: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
7: אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון כץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל, יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. סגן נשיא איראן מזהיר את ארצות הברית על פשעיה כלשונו. ישראל צפויה להעביר ללבנון איש חיזבאללה הקלו בארץ כמחווה של רצון טוב. הליך משמעתי נפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוחרי ישראל הגדולים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. המתיחות עם איראן, שר הביטחון ישראל כץ שב ומזהיר את איראן לבל תתקוף את ישראל, ומדגיש שצעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
14: בסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים וחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
13: השר כץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. בתוך כך, סגן נשיא איראן, מוחמד רזה ערף, אומר כי הפשעים החדשים של אמריקה נגד האומה האיראנית שינו את חישובי הביטחון ואת דוקטרינת ההגנה שלה. הוא כתב ברשת אקס כי מעתה והלאה תהיה התגובה שלנו אסימטרית. האמריקנים צריכים להתחיל לשקול לשמור מלאי של דלק. חודשים אפלים מחכים לכלכלה האמריקנית. מדברי ערף, הביא כשבנו אישי בר יוסף. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח כי ישראל צפויה להעביר היום ללבנון את איש חיזבאללה מלק קמל רזי דרך מעבר ראש הנקרה כמחווה של רצון טוב. רזי נעצר לפני כשנה בעין עטה בדרום לבנון. העיתונאי הלבנוני עבדאללה קמח, המזוהה עם המחנה הפרו-שיעי, טועה כי רזי הוא בן 20 והקשר עמו עבד באזור שבין הכפרים עין עטה ורשאיה כשיצא לפעילות ספורט. לדברי העיתונאי, שמו של רזי לא הופיע ברשימת האסירים שמסרה לבנון לישראל, ולכן הוא נחשב עד כה לנעדר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. חשיפת כאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא מיהר ליצור קשר עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי תמוע מדוע הרמטכ"ל באותה עת, רב אלוף הרצי הלוי, לא יצר קשר עם ראש הממשלה בהיוודה היקף המתקפה.
15: חשוב לדעת שיש עוד דברים ויש עוד דדים, ושיוצא משהו של כתב או כתבת והכי נאמנים והכי טובים שיש והכי מוכשרים שיש, לא תמיד כל התמונה מונחת בפני. לשכת ראש הממשלה יודעת מה יכולה להגיד, מה היא לא יכולה להגיד. אני אומר שצריך לקום ועדה שתחקור ותביא את חקר האמת.
13: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. ההיערכות לבחירות, ישר בראשות גדי אייזנקוט, במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מטה אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, לאחר שזה כינה בראיון רדיו את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אחד מאוחרי ישראל הגדולים. המהלך ננקט בעקבות עתירה לבגץ שהגיש עורך הדין גונן בן יצחק, לאחר שמפכ"ל סירב תחילה לפתוח בהליך. השופט חלט כבוב הורה למשטרה להשיב לבגץ, ואתמול עדכן הייעוץ המשפטי של המשטרה את בית המשפט כי נפתח הליך משמעתי וכי תגובש המלצה בעניינו של הדובר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האותר הביע צער על כך שרק עתירה לבגץ הובילה לנקיטת הצעד נגד הקצין. הנהלת בית הקפה, קפה בסמטה בירושלים, הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ"ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודע למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
13: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
19: מחסני
18: בבדוק.
20: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
21: ג'
22: עכשיו עומר בן רובי כאן ג' ג'
23: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו?

קשה לדמיין את הרוק הישראלי של שנות ה-90 בלי השיר הזה ממש, עוד נגיעה. חברים של נטשה מתוך שינויים בהרגלי הצריכה. מילים ולחן ארקדי דוכין. לא לנצח, אבל עוד 50 דקות. גם השעה עד 4 אחרי הצהריים, אבל כאן ג' לנצח. הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה, וזו רק ההתחלה. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, מעולה, מגוונת, מכל הסגנונות, כל התקופות. כל שיר נבחר בפינצטה במיוחד בשבילכם. עומר בן רובי, באולפן. ויש לי הכבוד והעונג להציג באוזניכם שיר חדש של להקת משינה, כמו הדובים. כיף והפתעה משמחת לחמישי בצהריים, משינה.

משינה כמו הדובים, שיר חדש, ואיזה כיף להגיד את המשפט הזה. עכשיו, לא שיר חדש, אלא ביצוע חדש לשיר ותיק, אהוד בנאי, שר את עטוף ברחמים, שיר שהוא כתב את המילים, לריטה, לפני יותר מ-40 שנה, רמי קליינשטיין, הלחין, אהוד בנאי, על העובר ברחם אמו,

0: שבט של הזמן, ריטה. כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, ואנחנו כאן ברדיו בכלל עבדים של הזמן, אתם יודעים, כל דבר צריך להיכנס בזמנו, אי אפשר לחרוג ולגלוש בשעות ובדקות, וכשיש פרסומות, זה קורה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
15: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: כדי שלא תגידו...
19: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
18: כדי שלא תשתגעו...
20: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
18: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
21: צועקת אבל לא תשמע אותי.
18: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג' חדש בכאן ג' כאן ג'
0: אלבום חדש, אושר כהן, מיני אלבום, דאון.
22: תשובות

0: כאן ג' מיד חוזרים. חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חדש, בכאן גימל. כאן גימל.
4: זו גיא שקי. אם השם ירצה, שזה כמו לומר, בעזרת השם.
5: אם השם ירצה, אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

הופה אישה, היא מציל אותי כל יום. ואתם יודעים הרי למי הוא מתכוון. חנן בן ארי, את הלב עיוור. עכשיו ברדיו שלכם, כאן ג'

הכנות הכובשת הזו שהפכה לסמלו המסחרי של חנן בן ארי. עטלף עיוור בוכה לבד ברכב. אל תבכה ילד. אחרינו בכאן ג' אביתר אלעד ייכנס אל האולפן הזה, יישארו על ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה. מה זה עוד אחרי צהריים אחד? לפחות. אני אומר בן רובי, אני אחזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם, מחר 8 בבוקר בארון השירים היהודים, מוזמנות, מוזמנים, סוגרים עם ספיר סבן, המעולה כל כך, ואם מישהו ידע. אחרי צהריים טובים, סוף שבוע נעים.

0: לא מלחמה.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל במבצע ב-764 שקלים בלבד.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
13: שקל!
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הערב, בכאן 11.
16: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
17: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
18: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
19: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. חוסלו עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. צהל חיסל עוד שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. מוקדם יותר חיסל חיל האוויר מחבל אחר שחצה את הקו הצהוב. חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. דברי בכיר רבני הציונות הדתית הרב שלמה אבינר כי אין להצביע לרשימת עמך ישראל בשל שיבוצו של המסבירן יוסף חדד שאינו יהודי. ראש רבני צוהר הרב דוד סתיו אומר ברעיון לערן זינגר בתוכניתנו מלחבט כי פסיקתו של הרב אבינר שגויה.
0: בשלטון הדמוקרטי חבר כנסת הוא לא שררה, כי חבר כנסת עומד לבחירה. אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם הוא ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחר. מכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
24: כוונת בריטניה לאסור רכישת מוצרים שיוצרו בגולן או ביהודה ושומרון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי ישראל תגיב בתקיפות ליוזמה הבריטית ותעניק רשת ביטחון לסחורים הישראלים שייפגעו מהחרם.
2: המחשבה הזאת שאפשר יהיה לכפות עלינו להתאבד ולהקים כאן מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל היא בלתי מתקבלת על הדעת. גמרנו להיות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בשדות מדיניים ובשדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעשו
24: סנקציות. השר סמוטריץ' דיבר בכינוס תעשיינים ומדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. הנהלת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ״ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודע למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר בתגובה, זו אינה היהדות שלנו, לא ניכנע למשתנתים, לא ניתן להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה.
3: כאן תחזית.
4: בכאן 11,
21: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
25: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
21: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
24: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
29: זאת הדרך של יוחננוף.
28: כפוף לתנאי המבצע.
30: ג'
31: עכשיו אביתר אלעד.

תמיד הוא בא בזמן. זהו. שנת הלימודים התחילה. המרחבים הציבוריים בשעות הלימודים חזרו להיות שקטים יותר. ההורים חזרו להיות מאושרים יותר. ואפילו התלמידים נדמה לי שהתגעגעו. אבל רק התחיל וכבר סופש בפתח. הרי צריך לנוח מכל זה. ואם זה לא מספיק לכם, אז גם החגים השנה יוצאים מוקדם, ממש על ספטמבר, ומבטיחים לכולנו עוד הרבה הרבה חופש. זה מזכיר לי תמיד את הסנוז, הנודניק של השעון מעורר, שבכל פעם כשצריך להתעורר, אנחנו מבקשים עוד קצת ועוד קצת לישון, עוד קצת ועוד קצת חופש. מגיע לנו בסך הכל. 9 דקות אחרי 4, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? 3 שעות יש לנו ביחד, עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. נלווה אתכם בדרך אל סוף השבוע, עם הרבה כיף והרבה רוגע. נמשיך עם השיר החדש של שירי מימון, שזכתה אתמול במקום השלישי ברוקדים עם כוכבים. גם אם יישרף העולם זה נקרא, נקווה שהיא לא תשרוף את העולם. בכל זאת מכובד, המקום השלישי. אני אביתר אלעד, איתכם עד 7. האזנה מעולה, חמישי שמח.

0: הייתי אומרת, גלי עטרי, ב-1984, המילים של ידית חכמוביץ', הלחן, איזה לחן, של מתי כספי הענק, שירים ששורדים לנצח אלה. קביצה קטנה לקופנגן שבתאילנד עכשיו, לפעמים נדמה שיש שם יותר ישראלים מאשר פה, בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד אל השמיים ורגל על ענן, התקווה 6 יחד עם Infected Mushroom.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קאירו.

0: איזה יופי, רק את קולך אשמע, חידוש מיוחד ויפה של הפטריקים, שזה בעצם הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס, שכאן מארחים את לירון אמרם לשיר את השיר שכתב והלחין אבא שלו, אהרון אמרם. כבר לא כותבים כמעט היום שירים כאלה. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם אברהם טל, אריק איינשטיין ועוד דברים שיעשו לכם חמישי שמח.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
14: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
13: כדי שלא תתאכזבו.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

אם את הולכת, אברהם טל, אם אתם נוסעים בדרך הביתה, אני מקווה שאין לכם יותר מדי פקקים. ממשיכים עם האנשים. צ'או ברזילרה שלי, נשיקות חמות.

מהמרחקים ומהשודדים ומהחופשים, תמיד הכי הכי טוב לחזור הביתה. 1971, המילים של רוטבליט, הלחן של שלום חנוך שחגג השבוע 80, והנה האחד והיחיד, אריק איינשטיין.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הדופק בדלת.
1: פרפרים עודיה עם חידוש הפזמונים האלמותיים של אורי בנאי, והבתים הם כבר חדשים ומתחדשים כמו פרפרים. והנה החדש של נס וסטילה, מונולוג.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

נסיר הדאגה, נסיר המועקה. אריאל זילבר עם מסך השן, כמעט מסיימים שעה ראשונה ביחד, תודה שאתם איתנו. אנחנו פה גם בשעתיים הבאות. אדיר גץ לסיום השעה הזאת, ילד בשדות. אסי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להבין.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור. ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע. ב-1,267 שקלים בלבד.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. על רקע המתיחות הביטחונית, שר הביטחון קץ מקיים הערכת מצב עם ראשי הצבא ומערכת הביטחון. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. הוחזרה גופת מחבל לרשות הפלסטינית. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. המתיחות הביטחונית, שר הביטחון ישראל קץ מקיים כעת הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון, הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. כתבנו רועי קייס מוסר כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. בתוך כך הודיע הרשות לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית במחוז טובאס כי קיבלה לידיה מישראל את גופתו של הנער הפלסטיני ג'דאללה ג'יהד ג'ומעה ג'דאללה בן 15 ממחנה הפליטים אל פרעה שנהרג בנובמבר אשתקד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בשעתו הודיע צהל שכוחות סיירת צנחנים ירו לעבר הנער לאחר שניסה לפגוע בהם במהלך פעילות התקפית במחנה. בתקשורת הפלסטינית נטען שגופתו שוחררה בעקבות עתירה לבית המשפט. ש"ס עתרה לפני זמן קצר לוועדת הבחירות של נגד היועמ"שית שהורתה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. סגירת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים מהשבת הקרובה לאחר הפגנות שהיו במקום בעת האחרונה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי זה יום עצוב לירושלים ושאסור להיכנע לאלימות.
6: תקדים מסוכן מאוד לעתידה הציוני והליברלי של ירושלים ושל מדינת ישראל כולה. אנחנו כאן יודעים טוב מאוד שזה מתחיל בסגירה של בית קפה בשבת, ימשיך וממשיך כבר לסגירה של כבישים בשבת, להתקפות על בתי ספר. אין סוף לדבר ואסור לתת לאלימות לנצח.
10: מדברי סגן ראש עיריית ירושלים הביאה כתבתנו ורד פלמן.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
14: מחסני
13: בדוק.
15: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
16: עכשיו, אביתר אלעד.

הכי יפה בעולם. שוב שלום לכם. דיברנו כאן בשעה הקודמת על הסנוז, הנודניק של הטלפון שכולנו רוצים תמיד לישון עוד, כמו החופש הגדול שנגמר, אבל ממשיך בסופש ובחגים בספטמבר. וזה מתקשר באופן ישיר אל פינת הימים המוזרים שנחגגים בעולם, שמזמן לא הייתה לנו פה, ואל יום האיחורים הבינלאומי. כן, כן, יש דבר כזה. הוא מצוין בארצות הברית בעיקר, בחמישה בספטמבר, כשכאן תהיה שבת. הוא נוסד כבר בשנות ה-50 על ידי מועדון הדחיינים. באמת שלא המצאתי את זה. וביום האיחורים העולמי מדגישים את החלקים החיוביים של הסחבת. רוב האנשים חושבים שאין להם זמן לעצור ולהריח פרחים, כך אומר מייסד היום הזה, והיום הזה מנסה להקל עליהם לעשות את זה, לנסות להסתכל ביום הזה על מה שבדרך במקום על השעון. פה זה יחול בשבת, אז אין יותר מדי איך לנסות ולאחר, אבל העיקר שאתם הגעתם בזמן בדיוק לשעה השנייה שלנו ביחד. חמישי שמח, מלווים אתכם בדרך הביתה, אל המנוחה, אל הבישולים ואל הכיף של סוף השבוע. אסתי סילפן, עורכת את המוזיקה, פתחנו עם הכי יפה בעולם, נמשיך עם ביום הכי יפה, אמיר דדון, אני אביתר אלעד, עד שבע, האזנה מעולה, חמישי שמח.

אצלי הכל בסדר, מקווה שגם אצלכם. מיקה קרני מחדשת ג'וזי קאץ, הרבה מוכשרים כתבו את השיר הזה, מאיר אריאל ויאנקלה רוטבליט, שמולי קראוס ושלום חנוך. רוצים עוד חידוש? הפעם תומר ישעיהו עם שיר שבמקור שר בועז שרבי שגם הלחין. המילים של אהוד מנור, כל עוד. כל עוד.

0: עקיבא, עם לך לך. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם אהוד ואביתר בנאי, קורין הלל, אלון עדר ועוד דברים טובים שיעשו לכם חמישי שמח.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.

0: אל תחכי לאוקטובר, תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
9: כדי שלא יכאב לכם.
11: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם.
9: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
12: ודימה לדימה, יש מי שישמע.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

אהוד בנאי על פלורנטין, האישה מנחלאות, השכונה מתל אביב, הכל תופס. 33 דקות אחרי 5 אתם על כאן ג' געגועים לקורין על על, גם זה יש לנו היום. מה הפרח?

0: אלון עדר המוכשר כל כך והרומנטי, שלא מקפח אף אישה בחייו, לא את אשתו ולא את אמא שלו. לכל אחת מהן יש שיר כמובן. ומי אישה שלי לילדה אישה. חוזרים למשפחת בנאי, הפעם אלוויתר.
1: כאן גיל, מיד חוזרים.
2: נערות עומדות בטנק בידה,
3: איתיק לכמה ים. אתם בפסגת הר מושלג בחוגה. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אז נכנסו לנו הפרסומות טיפה מוקדם מדי, זה לא מה שימנע מאיתנו לשמוע את אביתר בנאי כמו שהבטחתי. הנה, ילדה אישה.

ילדה מטורפת, החידוש של איתי לוי ומור לבר צברי, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו שמתקרב בצעדי ענק, ונספר לכם שההצבעה למצעד נסגרת במוצאי שבת, אז אם עדיין לא הצבעתם והשפעתם, זה הזמן. עוד ביצוע מיוחד ויפה למצעד שלנו יהיה כאן בשעה הבאה. עכשיו, אדם, בנושא הרחוק.

אדם, נוסע רחוק, אנחנו נשארים קרוב לעוד שעה האחרונה להיום, אחרי החדשות של שש. החדש של ספיר סבן לסיום, שירים של שלמה. אסי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים. זוכרת.

0: מיד חוזרים.
1: מילה טובה. המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מורה לבחירי שבק לשעבר שעתרו נגד מינוי זיני לראש הארגון לחשוף את שמותיהם. ישראל תחזיר ללבנון בעוד כשעה 4 אסירים שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. עוד אסיר הוחזר אחר הצהריים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את אופר וינטר שהוא מסכן את המשך שלטון הימין בסירובו להתאחד עם רשימה אחרת. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בגץ מורה לבחירי השבק לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופטים עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ברצועה מדווחים על הרוג בתקיפה של מטוסי קרב במערב העיר עזה. כך מוסרים כשבנו גיא מעיין ויובל אימבר. בערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי 4 אסירים, 2 סורים ושני לבנונים שהיו כלואים בישראל, יעברו בעוד כשעה מישראל לצלב האדום וממנו לצבא לבנון. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. כשפתנו יובל אינבר מציינת כי לפי לשכת ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. כתבנו רועי קייס מוסיף כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י אמר לעיתונאים כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בשל אזהרות ביטחוניות שקיבל. רג'י, שלא פירט את טיב האזהרות, נחשב למוביל הקו נגד חיזבאללה בממשלת לבנון, והוא נמנה עם מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה. כתבנו רועי קייס מציין כי בשל עמדותיו נגד חיזבאללה, נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלאם מדירים אותו מהמסע ומתן הישיר עם ישראל כדי שלא להרגיז את חיזבאללה ואת תנועת עמל של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר כי הוא מסכן את המשך שלטון הימין בשל סירובו להתאחד עם רשימה אחרת.
13: אם וינטר לא יגלה אחריות ולא יעשה את האיחודים הנדרשים, זה מה שאנחנו נקבל פה. ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
17: חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגת ש"ס עתרה לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית שהותה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
16: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
17: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי במידות החום. ביום שני, התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות החזיות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אביתר אלעד.

שוב הדיסקו כאן, הדורבנים, טוב שבאת, טוב שבאתם גם אתם וחזרתם אלינו ואל המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. פתחנו שעה שלישית ואחרונה להיום ביחד באווירת 70's משהו. בחוץ עדיין אור, זה תמיד כיף בשעה הזאת בקיץ, אבל כבר ככה מתחילים להרגיש שהימים מתקצרים לאט לאט. ממשיכים עם השיר של הסדרה הכי ממכרת בטלוויזיה. אני עשיתי בינג' השבוע בקאנבוקס להשלים פערים. לא פשוט להיות פשוטה. הנה נועה קירל. אני אביתר אלעד. איתכם עד שבע. חמישי שמח. האזנה טובה.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי. אני מבקש, הים צורר,

איך אני אוהב את השורות האלה עם הטעם החמוץ מתוק הזה. מחר הקיץ נגמר ויהיה פשוט הרבה יותר קר. מחר כבר לא יהיה חם. כנראה שלא נחזור אל הים. אודי שניידר, הילד עם הבוגי, והרבה הרבה שנים לפניו, היה זה גרי אקשטיין. עם להיט גדול על בוגי, 1979, בוגי, איתי הלילה. זוכרים?

0: מנצח, מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
1: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כדי שלא תעשו טעות.
4: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
3: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'

עוד יבוא היום, איזה ביצוע יפה ומלא גרוב של אילי בוטנר והילדים החדשים. זה מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן ג' לאהוד מנור עם הלחן של מתי כספי כמובן. חוזרים עכשיו אחורה בזמן אל שנת 81 ואל אופרה חזה עם

0: להתערב.
1: שרית חדד עושה את הקסם שרק היא יודעת לעשות אותו גם בשיר החדש הזה של האלה לקראת ההופעות שלה לחגיגות 30 שנה על הבמות. 26 דקות לפני 7 אתם על כאן ג' הנה אורי בנאי מזמין אתכם לחתונה, לא צריכים להביא, לא צ'ק וגם לא מתנה.

0: ממשיכים עם עוד חידוש מיוחד למצעד השנתי שלנו בכאן ג' הפעם אנה זק עם נועם קליינשטיין מחדשות את 10 רמות מעליו. נזכיר לכם שההצבעה למצעד נסגרת במוצ"ש. אל תגידו לא ידענו, הצביעו והשפיעו.
1: שמעתי התחלת לדבר איתו, קצת מרחפת לאחרונה.

שרון חזיז, קח אותי לשם, והיא לוקחת אותנו אל מירי מסיקה. לא לשם, אבל כן אל כרם תימן של אלתרמן, בחידוש יפהפה.

הבטחתי לכם שזה מיוחד ויפה. חוזרים עכשיו אל 2026 ואל השיר החדש של נדב חנציס ביחד עם אופק הדנק, כבר לא שמח.

מתקרבים לסיום, אבל יש לנו עוד שני שירים מעולים לפני. הראשון הוא שיר ברזילאי בכלל, במקור בפורטוגזית, עד שהגיע התרגום של אהוד מנור לעברית, יחד עם הקול של גידי גוב. אולי שיר ברזילאי, אבל השאלה כל כך ישראלית, או מה יהיה?

באושר ובאושר, אמן. זהו, אנחנו מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה היפה. נסיים עם שני ענקים, פבלו רוזנברג, יחד עם יואב יצחק והדואט שלהם, ילדונת כמובן. אתם ואני ניפגש פה גם בשבוע הבא, בחמישי בארבע. שיהיה לכם סוף שבוע מלא בדברים טובים. אני אביתר אלעד, ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים... איזה מבצעים! מחסני...

0: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הערב בכאן 11.
5: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
4: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
6: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
4: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור, עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה, עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה של צהל באזור אל-מנסורי בדרום לבנון. החזרת 4 האסירים ללבנון נדחתה משעה זו למחר בבוקר, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים. אסירות בחלל נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה בעת ביקור של השר בן גביר, והוא הסתובב ביניהן. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל שינה את תפיסת הביטחון מהחלה לתוקפנות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל ירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. דיווחים בלבנון על תקיפה של ישראל באזור אל-מנסורי שבגזרת החוף, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. ישראל הייתה צפויה להעביר בשעה זו ללבנון 4 אסירים הכלואים בישראל, אך לפני זמן קצר אמר מקור בצבא לבנון לעיתון הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד שהעברת האסירים נדחתה למחר ב-11 בבוקר. מדובר בשני לבנונים ושני סורים. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. דיווחים בעזה ולפיהם מת היום מפצעיו אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, עבדאללה מחמוד אל-חיה. האחיין נפצע במהלך הפעילות של צהל השבוע באל-קטיבה, שם עצרו כוחות מיוחדים בכיר בחמאס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל שינה את תפיסת הביטחון מהכלה לתוקפנות. בדברים שנשא בכנס הוקרה לכוחות צה"ל ולכוחות הביטחון, אמר רב אלוף זמיר כי יש להתאים את מספר החיילים לצורכי הביטחון.
10: שינינו מן היסוד את התפיסה הביטחונית שלנו. אין התעלמות ואין הכלה. יש עשרת איומים מבעוד מועד. כוחות צה"ל ערוכים במרחבי הגנה קדמיים בעומק שטחו של האויב, מגנים על יישובנו בחזית. חובה עלינו להגדיל את צה"ל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסדק ויכולות מתקדמות, כדי שנוכל לעמוד במשימות המתרחבות שלנו שנים קדימה.
14: מדברי הרמטכ"ל זמיר הביא כתבנו איתי בלומנטל. בג"ץ מורה לבחירי השב"כ לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופט עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בג"ץ שקבע שעתירה לבג"ץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. אסירות בחלן נווה תרצה נאזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה אחת בלילה, ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נאזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו סועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט אפס סובלנות גם בכלא הנשים. חשד לניסיון רצח בנצרת, אדם אחד נורה בראשו ונפצע פצעים אנושים, הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים האיטלקי בעיר. לפי שעה, אין עוד פרטים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
15: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
14: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
18: יש אלבומים שנולדים מתוך רצון ליצור, ויש אלבומים שנולדים כי המציאות פשוט לא משאירה לך ברירה אלא להגיב. אמבולנס שירים, האלבום החדש של איפה הילד, נכתב בתוך תקופה שבה נדמה שהכל סביבנו רועש, בוער ומשתנה, אבל במקום לנסות לתת תשובות גדולות, איפה הילד חוזרים על הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב, מוזיקה. שירים על מלחמה, אהבה, על כעס, על געגוע, ועל המדינה שאנחנו חיים בה, ועל האנשים שאנחנו הופכים להיות בתוכה. והשם של האלבום אולי אומר הכל. אמבולנס הוא לא מגיע כדי לשנות את מה שקרה, אלא כדי להיות שם שצריך אותו. אז בשעה הקרובה אנחנו נקשיב לאמבולנס שירים, אלבום החדש של איפה הילד, ונשמע מחברי הלהקה איך השירים האלה נולדו, מה הם מבקשים לרפא, ומה קורה ללהקת רוק אחרי כמעט 4 עשורים, כשהיא מסתכלת על המציאות שסביבה ומחליטה עדיין להגיב אליה דרך הגיטרות.

0: השיר אהבה, הסינגל הראשון, השיר שפותח את האלבום הזה. ועכשיו הגיע הרגע להגיד סוף סוף שלום, חברי, איפה הילד, מה שלומכם?
1: שלום וברכה.
2: שלום, שלום.
3: אהלן. אנחנו שלושה רבעים.
0: בדיוק.
3: חסר לנו את סלע קיומנו, אסף בובי דיק מרוז.
0: הוא פה ברוחו וגם...
2: תמיד.
0: ועוד נדבר על תפקידו באלבום. אז חמי רודנר, אסף שריג ואופיר ברמי, כיף שאתם כאן, תודה רבה שהגעתם. אתם יודעים, אם הייתי משמיע למישהו את השיר הראשון באלבום ולא מספר לו שום דבר, הוא לא בהכרח היה מנחש שזה אלבום שנוצר בתקופת מלחמה. למה בחרתם לפתוח דווקא בשיר אהבה?
2: אז ככה, האלבום הזה התפתח בשלבים. למעשה, השירים הראשונים שהתפרסמו לא היו אמורים להיות בהכרח חלק מהאלבום. השיר הזה, למשל, הראשון, הוא יצא עוד לפני המלחמה.
3: הוא יצא לו ביוני 23.
2: ההמשך, חוץ משיר אחד שנכתב באמת לפני כ-20 ומשהו שנה, הוא פשוט קרה באופן אורגני והדרגתי במהלך הקטסטרופה שליוותה אותנו בשנים האחרונות. זה כמובן השפיע גם על האופי של האלבום.
0: כן.
2: ואני חושב שזה יצא אותנטי בעיקר, הרבה בגלל זה.
0: האם האהבה בעצם זה איזה סוג של תגובה למציאות, של בטח של השבעה באוקטובר?
3: אני חושב שבכלל אהבה זה דבר שהוא לא פחות חיוני מאוויר, מאוכל וממים, מאהבה בכל הממדים שלה. אני שומע את אופיר, אני מכיר את אופיר, ואני יודע שהוא ליטש כאן את תמונת עולמו לשירים, ואסף אותו הדבר, וגם אחד הדברים היפים, זה השוני שיש בין הדמויות, שאיכשהו מצטרף לאיזשהו הרמוניה.
0: זה נדר, נדר מה שאמרת עכשיו.
1: וגם העניין שהאהבה עושים בין הפכים.
0: וואלה.
1: לעשות אהבה בין אנשים דומים זה לא עניין.
0: וואו, תשמע, זה ממש פילוסופיה עמוקה, ויש תורות שלמות על הדבר הזה, האם אנחנו בעצם הפכים אחד של השני, ואז אנחנו משלימים, או שעדיף אותו דבר. אבל אני חושב שיש גם משהו, זאת אומרת, בטח הפריה, נכון? בקטע המוזיקלי, לומדים אחד מהשני.
2: המון, בטח.
1: מאוד, כן.
0: כן, כן, כן, אז ההפכים האלה זה בטוח תורם שמה. ומתי על העניין הזה של האמבולנס?
3: השיר אמבולנס שירים זה אחד השירים המאוחרים שנכתבו, למעשה נכתב בחצי השנה האחרונה, אם אני לא טועה. וזה מין ביטוי שעלה לי, ובכלל אני רציתי לקרוא לשיר תפילה ללב ישראלי.
0: כן.
3: ואיכשהו איתי, שוב, בפיקחותו, זה נבע, ההשראה לכך הייתה ממה שקרה בחצי השנה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. שאנחנו, ואיתה עוד מאות אומנים ישראלים, בלי שאף אחד אמר, ובלי שאף אחד פשוט מבפנים, פשוט באו. ופשוט אנחנו היינו הראשונים לנסוע לכל מקום שבו מוזיקה פתאום באמת, אני תמיד חשבתי שהדיבור הזה שמוזיקה היא מרפאת, זה קצת כזה קלישאה רוחניקית כזאת, וראינו את זה מול העיניים, פשוט קורה בדברים שעד היום שאני נזכר בהם, אני מצטמרר.
0: יש סיפור אחד שאתה ככה, עכשיו תוך כדי חושב עליו, קופץ לך.
3: אני חושב, אני הופעתי לבד מול ניצולים מהנובה, כמה פעמים.
0: כן.
3: תמיד בגלל שהם היו, באמת זה היה מקרים מאוד מאוד קשים, מחרידים, טראומטיים. אז אני תמיד התייעצתי עם פסיכולוגים או פסיכולוגיות שליוו אותם. ואז שאלתי אותם, מה אתם אומרים בך? זה לעניין שאתה יודע, כי אתה בא לרקוד ולשיר ולבדר, אתה אומר לעצמך, אולי יש פה איזה... ואני זוכר שאחת אמרה לי, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי ברגע הזה, זה אפרופו האמבולנס, מאשר מה שאנחנו עושות, מאשר הטיפול שלנו. זה באמת עזרה ראשונה. מה שמוזיקה עושה, בזה שהיא חושפת רגשות, והיא אפילו יש בה גם, כן, יש בה גם טריגרים. ובשירים שלנו לא חסר טריגרים.
0: המון.
3: יש לבן בחלום שחור, נפלת חזק, לבד ושיקור במיטה, מה שאתה לא רוצה. ואיכשהו דווקא הטריגר הזה, שהוא בעצם, הוא מוזהב, כי יש בו הרמוניה ומלודיה וגיטרות ורגש, והוא פתאום הופך ממשהו כואב למשהו שהוא מרפא.

0: איפה הילד עם שיר הנושא, אמבולנס, שירים, אתם כמובן על כאן ג' פרק ג'. תשמעו, דיברנו על המפגשים שהיו לכם שם עם החבר'ה והניצולים של העוטף. מה זה שינה לכם על ההסתכלות של או מוזיקה בכלל או מוזיקה שלכם?
1: אני בהתחלה, אתה יודע איך אומרים, שהתותחים רועמים, המוזות שותקות, נכון, אבל זה באמת איזה מין דילמה כזאת, אחרי אירוע כל כך משמעותי וטרגי, אתה שואל את עצמך אפילו לגבי השירים המוקלטים הקיימים כבר, מה זה עושה, מה נהיה מזה, איך זה משפיע עכשיו, אם בכלל יש לזה הצדקה, כל מיני שאלות. חושב שהבנו שבאמת, כמו שחמי אמר קודם, את הכוח הזה של המוזיקה, לפעמים גם אם שיר הוא יורד למקומות נורא כואבים, לפעמים זה הרפואה, שאתה נותן ביטוי לתחושות של אנשים, וגם של עצמך, גם אם תחושות קשות,
0: נכון.
1: לפעמים זה העניין.
0: אתה יודע, אופיר, אבל זה יכול לבוא לשני הכיוונים, זאת אומרת, אחד זה באמת מה שתיארת, הכיוון השני, המון אחריות, אחריות גדולה. צריך אולי לשים לב יותר למילים.
1: אז זהו, בוודאי שצריך לשים לב, ואני גם, אני לפחות, התגובה הראשונה שלי הייתה, רגע, יש שירים שאני לא יכול לשיר עכשיו. יש לי שיר כמו אהובה הקטנה, זה שיר מאוד קשה.
0: בדיוק.
1: ואני חושב שחמי ישר התחיל להופיע לבד, כאילו קודם עם גיטרה, הוא רץ לזה, והוא ישר אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, זה מה שהם רוצים לשמוע.
0: וואו.
1: זה מה שאנשים רוצים עכשיו, וזה הרפואה שלהם, הם באים, מקבלים, ואני זוכר כמה רגעים מאוד מרגשים מההופעות האלה, מאוד נוגעים. למשל ההופעה באלונים, שראיתי הורים כזה באים, ילדים ממש קטנים, ורוקדים איתם, ושרים איתם את השירים, ומכניסים אותם לאיזה מוד כזה של חיים פשוט.
0: איזה יופי. בשיר הבא, באלבום, השיר שלך, אסף, אתם עוד פעם משחקים עם המעברים בין האישי ללאומי. אסף, כשאתה מסתכל על השירים שאתה מביא בעצם לאלבום הזה, אז מה אתה מרגיש, זאת אומרת, לגבי המקום שאתה נמצא בו, כשאתה כותב את בדרך אל הכפר?
2: זה שיר שהוא באמת מאוד מקומי. אני חי בגבעת ברנר, ואחד הדברים הטובים שיש שם זה השדות, ואני נמצא הרבה בשדות של הקיבוץ, ושיר בעצם הכל מחשבות, אולי אפילו קצת פילוסופיות שעולות לי במהלך הסיבובים שלי בשדות. זה מה שיצא באופן כללי.
0: זה שונה מהאופן שבו היית כותב בשנות ה-90?
2: אני מניח שכן, אתה משתנה כל הזמן. כל ההתמודדות עם הסביבה ואיך אתה מאבד דברים בפנים, הדברים השתנו, אין ספק.
0: דיברנו גם, חמי, הזכרת את זה בהתחלה, האלבום הזה הרבה יותר קולקטיבי. חלק פה מתחלפים בשירה ובעיבודים ובלחנים וכו' וכו' וכו'. אסף, איך היה לשיר? אתה אומר ברגיל, בנועל. הרגשתי...
2: כן, אני שר לא מעט. זאת אומרת, ראיתי שהטייק בסדר. זמר גדול אף פעם לא יהיה כנראה, אבל עבר טוב.
0: בשבילנו המאזינים זה ממש מיוחד ושונה וכיף לשמוע את זה. אז בואו נשמע את בדרך אל הכפר.

0: מיד חוזרים.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיידד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נגמרו המילים, איפה הילד? אתם כמובן על כאן ג' פרק ג', חברי איפה הילד כאן באולפן. שמענו את, כאמור, את נגמרו המילים. אופיר, הפעם אנחנו חונים כן. אצלך.
1: כן.
0: ספר לי קצת על התחושה להביא שיר, ואתה יודע, כל הדרך שהוא עושה.
1: השיר הזה התחיל ממש להיכתב מעצמו, ממש כאילו הכתיבו לי את המילים מלמעלה, גם את המנגינה, התחיל לקרות, וניסיתי כל הזמן להיפטר ממנו, אמרתי, מה אני צריך כזה שיר? זה לא אני, לא צריך משהו נורא דאונר כזה, ו... ובסוכות, ביום האחרון של סוכות, ישבתי בסוכה, זה היה שען הרבה, ישבתי בלילה, וסיימתי לכתוב את השיר, כתבתי את החלק האחרון שלו, הקלטתי אותו לסמארטפון שלי, שאלתי את עצמי מה אני עושה עם שיר כזה, מה אני צריך את זה בכלל.
0: כן.
1: ולמחרת היה אסון של השביעי באוקטובר. ופתאום, כאילו זה היה כמו מין אסימון כזה שנפל, הנה זה... על זה הוא מדבר.
0: יו.
1: פתאום היו מלא אנשים עם תחושה של שכול וכאב מאוד גדול שמסתובבים איתו. אנחנו באותה שנה היינו בסיבוב פעות של 30 שנה לזמן סוכר. זה היה שנה כזה קצת חגיגית יחסית של איפה הילד.
0: זה היה שנה של גנז? שחימנתם את גנז?
2: גם, בין היצר.
1: כן. כן, כן. ואני הסתובבתי כל הזמן עם כאב לב כזה, אתה יודע, והייתי צריך להמשיך להופיע, לתפקד, לעשות דברים, והייתי כל הזמן עם הראש שלי, היה עם אבא שלי כל הזמן.
0: כן.
1: אז נכנסתי ככה לשנת אבל, באמת, הוא נפטר שנה, חודש אחרי פרוץ המלחמה, הוא נפטר.
2: נכון.
1: ופשוט הכל התערבב לי כבר.
0: וואו.
1: הנחתי לשיר הזה למשך איזו תקופה, אבל כשהתחלנו לאסוף שירים לאלבום, אז משהו בשיר הזה התחבר לאווירה של האלבום.
0: זאת אומרת, אז בתקופה שגם קראת לשיר, נגמרו המילים,
1: כן.
0: אז פתאום הגיעו כל המילים, והם היו שם, ואונם זה חיכה, אבל עכשיו זה מצא את הדרך.
1: ממש כך, אתה יודע, דרך אגב, זה אחד השירים הכי הרבה מילים שכתבתי, שקוראים לו נגמרו המילים. אבל זה באמת, הוא ביטא איזה תחושות שהיו אחרי האסון של השביעי באוקטובר, שפתאום אנשים הרגישו שנגמרו המילים, ויש איזה מין עיוורון כזה של איך לא רואים.
0: האמת שזה הובלה ממש ממש טובה גם לשיר הבא. האבסורד הזה בין מה ששמות השירים לבין התחושה הפנימית. אני כמובן מדבר על נחגוג ומגוג. אז כאמור, יש משהו כמעט אבסורדי, מצד אחד חגיגה, מצד שני סוף העולם. זה בעיניי מתאר ממש את ישראל של השנים האחרונות. זו הייתה הכוונה?
2: נחגוג ומגוג זה שיר שבא לי ממש כסוג של התקף טנטרום יצירתי. שאני חשתי... זה, אני חושב שמדובר על תחילת שנת 24, כשכתבתי אותו. אנחנו מדברים פה על כל הטרגדיה והכאב והצער וההלם, וכל פעם שבהתחלה, כמו הרבה ישראלים, הייתי פותח כל הזמן את הטלוויזיה לראות מה קורה, וראיתי את התקשורת ואת הפוליטיקאים מברברים את עצמם באיזה מין סוג של אופוריה כזאתי, ומדברים על ניצחונות מוחלטים ועל מין טון כזה שאני תמיד וכאילו ברפרטואר שלי תמיד אני תמיד הייתי הסתכלתי על זה בצורה קצת עקומה והשיר הזה ממש יצא לי במילים ומנגינה פשוט יצא לי ב-10 דקות ככה כסוג של התקף טנטרום כזה.
0: אתה מתחבר לתחושת האבסורד שתיארתי?
2: חד משמעית, תשמע, אני הרגשתי שיש פער עצום בין איך שאנשים חווים, זה אפילו לא היה עדיין צלקות, זה היה פצעים פתוחים, מדממים, והרגשתי שיש איזה מין, אפילו איזה מין עקצוץ אופורי כזה באווירה, בעיקר באולפנים, ועם כל האיפור וכל הפסדה וכל הסיסמאות, אני לא רוצה לחזור עליהם, כי אני לא רוצה להיכנס כאן ל... כל העניינים של מחלוקות פוליטיות, אלא בעיקר באיזה מין אווירה שהיא נראתה לי מנותקת ונורא מנוונת.
0: האמת שבעיניי זה הלאית מהאלבום הזה.
2: תודה.
0: מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. אתם מרגישים אולי שהרוק הישראלי צריך להיות קצת יותר פוליטי בתקופה הזאת?
3: אני לא חושב שזה מקומנו לקבוע מרוקו הישראלית צריך להיות. אני חושב שעצם זה שיש איזו דחייה על הרוק הישראלי זה דבר שטוב לנו וגם טוב לגלי היתר ולתקשורת. אני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה, כי היו שנים שהרוק ממש היה מוקצה בחמת מיוס, ואני כבן אדם שממש לא שומע רק רוק, והגעתי לשמוע גיטרות ברדיו ולראות אנשים שבאים להופעות רוק, זה דבר ש... זאת אומרת, יש מחזוריות כזאת. עכשיו אנחנו בסוג של עלייה.
0: וכתיבה פוליטית?
2: לגבי כתיבה פוליטית, כתיבה פוליטית הייתה חלק מהדנ"א של איפה הילד,
3: תמיד, כן.
2: מהרגע, ממש מהרגע הראשון.
0: מהשיר הראשון. לכן השאלה הגיעה.
2: וזה משהו שאני רואה אותו כאיבר אורגני בכתיבה שלנו. בשיר הזה באמת יצא איזשהו... איזשהו זעם שאני כבר לא זוכר כמה הוא הרבה זמן, איזשהו מרירות מסוימת שכבר הרבה זמן לא חוויתי אותה, כי אני גם היום כבן אדם יותר

0: יותר בשל ממה שהייתי. אני תמיד גם כן מחפש את המחבק ואת המאחד. שיש לך ילדים, שאתה עובר כל מיני תהליכים.
1: כן.
0: אבל זה באמת הזכיר לי באנרגיה, זה משהו שהרבה זמן לא חשתי.

0: כן, נרגעתם, תסדרו רגע את איפה שאתם נמצאים, נחגוג ומגוג, איפה הילד, איזה כיף. אתם כמובן, כאן ג' פרק ג', אנחנו במעבר די חד, זאת אומרת, זה גם צריך לדבר על הבחירה של לשים את השיר אחרי המלחמה, זאת אומרת, יש פה איזה סי כזה עכשיו בנחגוג ומגוג, ופתאום אתם באים, גם בהקשר של, תכף תספרו לנו על הטקסט, אבל גם בהקשר רגע של השם, אחרי המלחמה, ישר אחרי השיא הזה של נחגוג ומגוג. מסכימים שזו איזושהי אמירה, מחשבה מסוימת?
1: שוב, כמו שכמו קודם סיפרתי, איתי סידר את השירים לפי הסדר. עכשיו, גם נחגוג ומגוג, גם אחרי המלחמה, יצאו כסינגלים בעצם
0: נכון.
1: לפני האלבום. לפני שבכלל הרגשנו שיש לנו אלבום. אחרי המלחמה... זה בשבילי, אני חושב שגם בשבילנו, זה שיר ליבתי. קרה כאן איזה דבר, רוני וגיל פנו אליי, הם ההורים של אור בלומוביץ', זיכרונו לברכה. והם פנו אליי, דעתי, פחות מחודשיים, אחרי שהוא נהרג. הם מצאו, אור היה ילד באמת מאוד מאוד מיוחד, ידען גדול, מתעניין בהיסטוריה, בכל מיני דברים כאלה. והוא היה גם מאוד סודי. ואז הם מצאו בפלייליסטים שלו, שהוא שם הרבה שירים של איפה הילד. הם לא ידעו שהוא אוהב איפה הילד. הם בעצמם גדלו על איפה הילד. בעצם, מין, עם הדור שגדל עליהם כן. ב-90s. שאלו אותי אם אפשר לעשות, לכתוב משהו לזכרו. ומיד אמרתי כן, ומהרגע שאמרתי כן, אני נכנסתי להתקף חרדה, כי מה...
0: זו בדיוק הייתה השאלה.
1: מה עושים?
0: בדיוק.
1: בדבר כזה. ואז שאלתי אותם אם יש משהו שהוא כתב. והם סיפרו לי שהוא כתב מחברת, מכתב יד, כשהוא היה בעזה, יומן של רשמים ומחשבות, ובעצם ביקשתי מהם טקסטים שהיו... המחברת הזאת נמצאה עליו. אוקיי? וביקשתי מהם את ה... הם ריכזו לי בערך עמוד וחצי של, של, של דברים שהוא כתב, מעבר לדברים שהם דברים מאוד מאוד אינטימיים. ואני לקחתי את, את הטקסטים האלה ופשוט סימנתי מהם כל מיני משפטים ובניתי מהמשפטים האלה בעצם שיר.
0: כלומר, זה לא הסדר של הטקסט.
1: לא, המשפט בתכלס, מה מבטיח לך שתחזור? זה המשפט שתפס אותי בתור איזה מין סוג של הוק, או נקרא לזה, ומסביבו בניתי את ה... תביתי את זה. ובעצם אולי, חוץ משתי מילים וחצי, כל המילים בשיר, זה המילים שהיו במחברת של אור. וכתבתי את השיר כשיר, הלחנתי את הטקסט כטקסט מאוד, אני חושב שזה לחן מאוד אופייני לאיפה הילד, אם אפשר להגיד דבר כזה, כזה רוק מאוד בסיסי ומאוד הרמוני. ואז בעצם נוצר בינינו לבין המשפחה איזשהו קשר שהוא ממשך כל החיים שלנו, אני חושב.
0: כן,
2: בטוח.
1: אנשים... פשוט אנשים שאנחנו, אנשים מדהימים.
2: אנחנו כאילו מכירים אותם, למרות שלא הכרנו אותם לפני.
1: ממש כך. הם באים להופעות, גיל עושה חומוס נורא טעים, מביא לנו מדי פעם, אנחנו את השיר הזה בהופעה, מנסים להקפיד, לבצע אותו בהופעות, גם בהופעות שהן לא הופעות רק בכרטיסים, אלא הופעות באירועים גדולים.
0: כן, כן. אני רוצה לשאול רגע בכנות, אף אחד לא מאזין, שבאים לדבר כזה, שמקבלים בקשה כזאת, אמרת שגם נכנסת למן איזה חרדת קודש כזה, ניגשת לזה. לא בטוח שהיה יוצא מזה משהו? זאת אומרת, אם לא היית מוצא משהו שהיית מתחבר, יכול להיות שהיית אומר, חבר'ה, אני מעריך מאוד את הפנייה, ואיך ניגשים לדבר כזה בכלל?
1: אני חושב שאני אגיד לך משפט שאני משתמש בו הרבה. אף פעם לא הצטערתי על אומץ. אני ראיתי את האנשים האלה ואמרתי, האנשים האלה מעוררים בי רגש הסיפור של הבן שלהם והדמות של אור, אור הרבי, אני גם כן נורא אהב היסטוריה. בתור ילד, הייתי ילד שנובר בספרי היסטוריה. הדמות של אור הרבי, השראה והזדהות, אבל זה באמת זה שזה בא ממנו.
0: אז זה יפהפה, ואנחנו עומדים לשמוע את זה אחרי המלחמה.

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא!
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אתם על פרק ג' כאן ג', אנחנו התכנסנו לכבוד האלבום אמבולנס שירים של איפה הילד, חברי איפה הילד אצלנו כאן באולפן. אז דיברנו בהתחלה על זה שהאלבום נפתח עם אהבה והוא מסתיים עם אהבה. אמנם אנחנו לא נספיק להגיע לכל השירים, אבל כן את השידור הזה נסגור עם אהבה. יש משהו כמעט אירוני בזה שלהקה עם כל כך הרבה קילומטראז' אומרת, באתי לתת אהבה. איך אתם מרגישים שהגעתם לזה היום? מה לא היה לתת, מה יש עכשיו לתת שלא היה למשל בתחילת הדרך?
11: לא משורר, יעני.
12: קודם כל, זה שיר שאני עבדתי על הכתיבה שלו מאז שנת 22.
10: וואו.
12: והחלפתי לו 3 פזמונים, מדבר איתך לא רק מילים, אלא גם לחן. חיפשתי...
10: יש דמויים, יש דמויים?
12: יש, כאילו, כן, הקלטות כאלה, כן, בהחלט. ונתקעתי איתו, מהשיר הזה הוא סוג של כאילו כמו My Way שלי. מה בעצם, מה אני רוצה להגיד, לשמה התכנסנו בכלל.
10: כן.
12: ואת המשפט באת לתת אהבה, בעצם יולי, יולי מילר, שהיא בת זוג שלי, היא הביאה לי, כי ממש הסתבכתי כאן. ושוב, אני חוזר אל הביטלס, שאני באמת חושב שבטח אנחנו שעושים מוזיקה, זה מה שאנחנו באים לתת. אנחנו רואים בהופעות שלנו, הרי מה שמשתנה בהופעות שלנו זה תמיד הקהל.
10: כן.
12: נפלת חזק, ישמע די אותו הדבר ברוב ההופעות. אותו עיבוד כבר כמה זמן? 30 ויותר שנה. ואז אתה רואה את הפנים הנוערות. כמה שזה עושה, אתה רואה אנשים מתחבקים, רוקדים, מחייכים. באנו לתת אהבה. זה בעצם, זה העניין.
10: זה גם כלפי פנים, כלפי חברי הלהקה עצמה, יחסים, אגואים, עניינים.
12: בואו נה, תשמע, זה כבר יותר מהבעה עשורים.
11: ואנחנו לא אנשים קלים, תאמין. בסיבוב הזה, אנחנו כבר באיחוד שלנו יותר זמן מה שראינו ב... התקופה הראשונית שלנו, כבר 17 שנה, ב-2009.
10: מטורף.
11: ואני חושב שלמדנו להסתדר ולאהוב אחד את השני הרבה יותר מאי פעם.
10: אתם מרגישים שהיום אתם בעצם מצאתם את מה שבאמת חשוב לכם?
13: בהקשר של ההרכב?
10: בהקשר של ההרכב, בהקשר של אהבה. יש מעין איזו תחושת שלווה. בסדר, גם שמאזינים לאלבום.
11: שלווה הזאת היא אסור להתמכר אליה, כי להקה ואומנות זה דבר מאוד דינמי. אנחנו צריכים לשמור על לי תמיד יש רצון ליצור דברים חדשים, לפעמים זה מסתדר עם איפה אלה, לפעמים לא. עברו הרבה שנים מהאלבום הקודם. באמת הרגשנו, אני חושב, כקולקטיב, שיש לנו, אנחנו צריכים להוציא משהו החוצה.
13: יותר הכרת הטוב גם, אתה יודע, אנחנו יותר היום יודעים להעריך את המקום שלנו, גם ביחד כלפי פנים וגם כלפי חוץ, אתה יודע, שאנחנו הרכב רוק ישראלי, חלק מהחוויה הזאת במדינה, זה גם דבר שאנחנו מאוד מעריכים אותו, וגם אחד את השני יותר, אתה יודע, ביחד שלנו, יש לזה כוח, יש בזה לנגן ביחד, יש בזה הרבה נחמה, כן?
10: אז אפרופו לנגן ביחד, אני רוצה רגע להגיד, איפה אפשר לראות אתכם ממש ממש בקרוב, ב-10 בספטמבר, בקו רקיעם, שאתם מארחים את האחד והיחיד פורטיס.
12: שזה מאוד מרגש אותנו.
10: יס, פורטיס המלך. 20 בספטמבר, מוזיאון הסבלנות בירושלים, מארחים עוד מלכה, דנה ברגר. ב-30 בספטמבר, באמפי אשדוד. ב-21 באוקטובר, אמפי עומר. ב-11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, וב-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. זכרתם את הכל?
13: כל אלה.
10: זה מהרשימה, זה מהרשימה, זה בסדר.
12: בעבודה.
10: חברים, תודה רבה לכם.
12: תודה רבה.
10: שהגעתם לכאן, לאולפן.
12: נאחל גם שנה טובה, נכון?
10: כן, שנה טובה, ובאמת ברוך האלבום, אהבה וחיבור ואחדות, למרות שזה קצת הקלישאות, אבל אנחנו נצא עם המסרים האלה. אז כמו שדיברנו, אנחנו התחלנו עם אהבה, נסיים עם אהבה. שיר שסוגר את האלבום נכנס גם לפלייליסט שלנו בכאן ג' הוא נקרא נונבט. למי נכתב הנונבט הזה? למה דווקא בסוף? מה שכחתם?
12: כי בסופו של זה כמו, תשמע, זה כמו באבי רוד. And in the end, the love you take is equal to the love you make. זה כאילו באמת נזכר בסוף. כן. חשוב להגיד ש...
10: איזה יופי, איזה יופי. אז עם המסר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לכם שהגעתם לבן. תודה לכם על ההזנה. ונשתמע בהמשך. הנה נון ב', איפה הילד?

0: בייבי, נפרד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים בליגת ווינר, וריאל סוסיאדד נגד סלטה ויגו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים שלו בבוקר 7 באוקטובר. נתניהו אומר שהוא משוכנע ביכולתה של ישראל להסיר את האיום האיראני. מת מפצעיו הגבר שנורה לפנות ערב בנצרת. אסירות בחלן נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה בעת ביקורו של השר בן גביר, והוא הסתובב ביניהן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו מבוקר 7 באוקטובר, בעקבות הפרסום של כתבתנו גילי כהן בכאן חדשות, ולפיו שוחח עם הרמטכ"ל רק בחלוף כ3 שעות מתחילת המתקפה. מלוח הזמנים עולה כי המזכיר הצבאי עדכן את ראש הממשלה בפעם הראשונה ב-6:29 בבוקר על ההתקפה מרצועת עזה, ובפעם השנייה ב-6:44. נתניהו הגיע לקריה בסביבות השעה 8 בבוקר, לאחר ששוחח בדרך עם שר הביטחון והנחה לכנס הערכת מצב בבור. בין 8:30 ל-9:30 ראש הממשלה מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית. ב-9:47 המזכיר הצבאי מקבל בפעם הראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השבק ב-5:15 לפנות בוקר. ב-9:55 ראש הממשלה מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השבק, ראש המל"ל וראש אגף המבצעים. ראש הממשלה מנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים. הוא דוחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי, ומנחה על גיוס מלא, ומורה על הורדת פקודת מלחמה והיערכות לחזית הצפונית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא משוכנע ביכולתה של ישראל להסיר את האיום האיראני ולהפיל את המשטר בטהרן. בטקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה עם פורום המטה הכללי בקריה, ובהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ציין נתניהו כי המשטר באיראן חלש מאי פעם ונלחם עד חייו, והגדיר את הפלתו משימה מרכזית שנמצאת בהישג יד. בדבריו שיגר נתניהו אזהרה לאויבי ישראל ואמר, אל תתעסקו איתנו, יש לנו הכוח, הנחישות והאחדות לגבור עליכם.
13: מת מפצעיו הגבר בן 30 שנורה בראשו לפנות ערב בנצרת. הרקע לרצח פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת שבכך עלה ל4 מספר הנרצחים בנצרת בתוך קיממה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיגר איגרת לחיילי צה"ל לרגל ראש השנה וכתב כי המערכה עדיין לא תמה ומשימות רבות עוד לפנינו. זמיר ציין כי הלוחמים בסדיר, בקבע ובמילואים פגעו באויב, שינו את המציאות הביטחונית וחיזקו את ביטחונה של המדינה. אסירות בחלן נווה תרצה נאזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה 1 בלילה, ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נאזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו שרועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט אפס סובלנות גם בכלא הנשים.
18: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
19: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
18: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
13: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שלום, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן גימל. ערב של יום חמישי, 8 וקצת. נעים לדעת שאתם ואתן כאן. ולא רק שאתם ואתן כאן, אתם גם פנויים. ובא לכם לשמוע מוזיקה ישראלית חדשה, אז תדעו שיש הרבה ומעולה. בשביל זה אני כאן, להביא לכם אותה. זאת גם הזדמנות טובה לומר תודה למי שהחליף אותי כאן בשבועות האחרונים. עניינים וחופשים וכאלה. אז תודה למי שהיה כאן. עד 10 אנחנו יחד בשעה השנייה, דברים שהשמעתי לכם כבר ומעוניין שתקשיבו להם שוב. בשעה הראשונה, דברים חדשים. למשל, השמעת בכורה. קטע ראשון מתוך אלבום חדש לקוטימן. זה בהמשך השעה, אבל נפתח עם אלבום חדש לברי סחרוף. כן, כן, כן. ברי סחרוף אתמול בהופעה סיפר לקהל שבעוד כמה שעות, זאת אומרת אז, יוצא לו אלבום חדש, וכך היה. קוראים לאלבום סולם האהבה, יש בו שיר אחד שמוקדש לזכרו של דן תורן, וכמה שירי משוררים, כמו השיר שנשמע עכשיו, שנקרא לא הכל כה פשוט, של המשורר והסופר שין שלום, וברי סחרוף כדרכו לוקח טקסטים מפעם, ונותן להם, מטמיע בהם את המשמעות של עכשיו, והוא עושה את זה נהדר. לא הכל כה פשוט. מתוך סולם האהבה, אלבום חדש לברי סחרוף.

לא הכל כה פשוט. מתוך סולם האהבה, אלבום חדש, טרי, ומסקרן ממש לברי סחרוף. כמובן שבתוכניות הבאות נשמע ממנו עוד.

והנה עוד שיר שכתבה משוררת. לא סתם שיר, קלאסיקה ישראלית. כתבה את השיר הבא שנשמע תרצה אתר, והלחין אותו לא פחות מאשר סשה ארגוב. ולשיר קוראים לו הייתי דאג, והוא התפרסם לראשונה בביצוע של אילי גורליצקי ויונה אתרי, שהיו צמד חמד אי אז בשנות ה-50 וה-60. והפעם מי שלוקח את השיר הזה ומבצע בו מהפכה, אלה שניים, עודד שכטר מאפור גשום וחיים רחמני, כתב מרירי, רקמות ועוד ועוד מהדמויות הבולטות באינדי המקומי. אז הנה גרסת שוגייז, חולמנית וסורטת בו זמנית, ללו הייתי דאג, חיים רחמני ועודד שכטר.

לו הייתי דג, שמך ירקרק. עודד שכטר וחיים רחמני מחדשים את הקלאסיקה של תרצה אתר וסשה ארגוב. ואנחנו עצמאי בגימל אינדי ישראלי חדש, ואנחנו ממשיכים עם שיתוף פעולה חדש, דרך משותפת לשניים. נדב שפיגל הוא מפיק מוזיקלי, יוצר, מהמרתקים והבולטים בעשור האחרון בארץ, הוציא שני אלבומים, האלבום הכסוף וטהור, והוא חובר לערן צמית מלהקת שן, ויחד הם אותרקי צמית, ושיתוף הפעולה הראשון ביניהם מוליד את הזמן של האידיוטים, לא פחות, וכמו שהצמד מתאר, אלה הם זמנים של מלחמות בלתי נגמרות ומנהיגים עם תסביכי אישיות. אלו הזמנים שבהם אנו חיים, ומילים ומוזיקה הן דרך אפקטיבית להגיב לטמטום, ועל הדרך להנחיח גם רומנטיקה ויופי, כי גם הם חלק מהחיים. אז הנה צמית, סליחה, הנה אותרקי צמית. נדב שפיגל וערן צמית, הזמן של האידיוטים. חדש ויפה, תקשיבו, זה משתלם.

אוטרקי צמית, הזמן של האידיוטים. עצמאי בגימל, אנחנו ממשיכים עם ה-EP החדש של דניאלה תורג'מן, מזמרות האינדי הבולטות והאהובות בשנים האחרונות. יש לה EP חדש בשם אור נשבר, 4 שירים בעברית אחרי שנים שבהן הקליטה רק באנגלית או בעיקר באנגלית, ו6 שנים אחרי ארץ ים, האלבום המצליח שלה. אז דניאלה תורג'מן, ב4 שירים שהיא מתארת כתפילות, כנוגדן לכאב, נוגדן שעובר דרך הכאב ומרפא אותו. והשירים באמת נשמעים ככה. אז הנה תתאחדי חדש לדניאלה תורג'מן.

דניאלה תורג'מן, תתאחדי, אתם ואתן על עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש. הנה סינגל שלישי, מתוך אלבום בחורה, ליוצרת, זמרת, קוראים לה אורית באום, שבגיל 40 פלוס אחרי שהתגרשה, היא פרקה את כל מה שהיא הרגישה וגם את כל מה שהיא פחדה להרגיש לתוך מקלדת קסיו, מקורית, משנות ה-80, וכך נולד אלבום הבכורה שלה, שדות זהובים שיצא בקרוב. הרבה דארק אייטיז, ובכלל צלילים אלקטרוניים קרים מהעשור ההוא, אבל החום שנובע מתוך המילים של אורית באום, מהחום הזה אי אפשר להתעלם. אז הנה סנפיר זכוכית חדש לאורית באום לקראת אלבום בכורה.

סנפיר זכוכית, אורית באום. לקראת אלבום בכורה בהצלחה. ומי שכבר הוציא לא מעט אלבומים ובכלל, אחד האומנים הכי פורים שאני מכיר, הוא לא אחר מאשר קוטימן. ממש לא מזמן יצא האלבום המשותף לו ולאלרן דקל שנקרא הופ, וכבר אנחנו מתבשרים על תקליט, על ויינל שיוציא קוטימן בחודש נובמבר. אז הנה השיר הראשון מתוכו, גם כאן. קוטימן לקח קטע שמצא ביוטיוב של זמרת שנדלק עליה, ומשם הכל המשיך. אז הנה You Will Shine. חדש לקוטימן, להשמעת בכורה. אצלנו, עצמאי בגימל.

0: You Will Chime. קוטימן, חדש. עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם עוד שירים חדשים לאוזניים שלכם. תכף חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
0: שקל!
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף את תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
9: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת. כאן ג'
10: זה נכון, חזרנו מההפסקה ויש אלבום חדש לטריו ירושלמי שאני מאוד אוהב, קוראים להן צוף זוהר ענבל, ולאלבום החדש קוראים צוף זוהר ענבל, והן ממשיכות את מה שהן עושות, הן מאבדות וכותבות ושרות ומנגנות ביחד, תמיד. והפעם יש להן גם סוג של להקה עם עוד, עם עוד נגנים. והשיר שנשמע נקרא הגיוני. הגיוני שהוא יפתח את האלבום. צוף זוהר ענבל, ממשיכות בדרך היפה, המיוחדת והמרעננת שלהן. הגיוני. צוף זוהר ענבל, תקשיבו.

0: ועוד משהו יפה וטוב קרה בימים האחרונים, אלבום הבכורה של הזמר, היוצר, המוזיקאי, שפועל כבר כמה שנים באינדי המקומי, אלבום הבכורה של תומר ביטן, ראה אור, השמעתי לכם שני שירים ראשונים שיצאו מתוכו, והאלבום השלם בחוץ קוראים לו תומר ביטן, האלבום נושא את שם האומן, ויש שם רוק אנד רול ו... שירים שעוסקים בהתמודדויות מסוגים, מסוגים שונים עם כישלון ובכלל לקבל את הדברים בחיים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. הנה החוצה, תומר ביטן, ההפקה המוזיקלית המעולה של בנימין אסטרליס, אלבום שהוקלט בגליל, וזה תמיד טוב. החוצה, תומר ביטן, חדש.
1: תסתכל החוצה, תרגיש החוצה, מסתכל סביב, מרגיש סביב, יש עוד צרות, יהיו עוד צרות, כל הטוב המובן מאליו ייעלם ברגע, כל הנוחות הנפשית שלי תיעלם ברגע, כל הזמן שבזבזתי על להסתכל פנימה, כל הזמן שהשקעתי בלשכוח פנימה, הכל ייעלם, גם אני. אני לא לבד בעולם, וזה מה שישבור לי את הלב.

רגע. כל הנוחות הנפשית שלי תיעלם ברגע. כל הזמן שהשקעתי בלשכוח פנימה, הכל ייעלם. גם אני, אני לא לבד בעולם, וזה מה שישבור לי את הלב. אני לא לבד בעולם, וזה זה מה שישבור לי את הלב. לא לבד, זה מה שישבור לי.

והנה השיר שמגיע מיד אחרי השיר הזה, מיד אחרי החוצה, באלבום החדש של תומר ביטן, היה לי בית. אתם ואתן על עצמאי בגימל.

תומר ביטן, בהצלחה עם אלבום חדש. אנחנו עם יהוא ירון, וליהוא ירון, 4 שנים אחרי שהוציא את יהוא ירון נגד השטן, כך בעולם, כך בארץ הזו, הוא חוזר עם שיר חדש שנקרא רוחות רפאים, והוא מספר, הארץ מלאה רוחות רפאים, הבית מלא רוחות רפאים, אכזבה היא החיים שלאחר המוות של תקווה ישנה. טראומה היא רוח של אסון שכבר קרה, אבל לא יכול להיקבר לגמרי. המלחמה הבלתי פוסקת מייצרת רוחות רפאים שטרות את הארץ, נאחזות בזיכרון שלנו, באהבה שלנו.

יהוא ירון, רוחות רפאים, אנחנו תכף מסיימים את שעתנו הראשונה. אני מזכיר שבשנייה, שירים שכבר השמעתי ונראה לי שתאהבו לשמוע שוב, אבל נסיים ממש עם אחת ושתיים, שיר ראשון מתוך אמא רוקנרול, אלבום חדש מקורי לרועי פרייליך, הסולן של נערות ריינס, והוא אומר שאפשר לקרוא לאלבום הזה שעומד לצאת, אמא רוקנרול, אפשר לקרוא לו אלבום ילדים, אבל אפשר גם לא. זה לא הכרחי, כי רוקנרול טוב, כמו סיפורים טובים, לא באמת שייך לגיל מסוים, והוא לא עניין של טרנד. זה נכון. אז קבלו את אחת ושתיים מתוך אמא רוקנרול, אלבום לכל המשפחה. ההפקה המוזיקלית יחד עם גדי רונן וגליה ירון בקולות, אביחי תוכמן בבאס, זוהר יעקב בתופים, וכמובן רועי פרייליך. אז הנה אחת ושתיים. אני יואב יפת, היה לי עונג להיות איתכם. ניפגש כאן גם בחמישי הבא, קצת נסכם את השנה, גם נשמע דברים חדשים. תעשו חיים, שמרו על עצמכם. יאללה ביי. אחת ושתיים מתוך אמא רוקנרול, רועי פרייליך.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה. רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, ואני מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל סיים לטהר שתי תשתיות אסטרטגיות ברכס אלי טהר והשיג שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לפני הקרקע. בגץ ביטל את החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבה עריקים. בגץ גם הוציא צו בעיניים המעכב את יישום יסעיפי הליבה בחוק מחש. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים שלו בבוקר 7 באוקטובר. טלי גוטליב מהליכוד תתמודד בבחירות בסיעת עוצמה יהודית. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון והשיגו שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לפני הקרקע. דובר צהל הודיע שחלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. בצהל מציינים כי התשתיות נבנו במשך 2 עשורים במימון ובתכנון איראניים ושימשו את מחבלי יחידת בדר של הארגון להוצאת מתווי טרור ולניהול הלחימה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בתוך המתחמים נחשפו חמלים, אמצעי לחימה, מרפאה ומטבח. בצבא ממשיכים לפעול לניטול התשתיות ומבהירים כי בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו מבוקר 7 באוקטובר בעקבות הפרסום של כתבתנו גילי כהן בכאן חדשות ולפיו שוחח עם הרמטכ"ל רק בחלוף כ3 שעות מתחילת המתקפה. מלוח הזמנים עולה כי המזכיר הצבאי עדכן את ראש הממשלה בפעם הראשונה ב-6:29 בבוקר על ההתקפה מרצועת עזה ובפעם השנייה ב-6:44. נתניהו הגיע לקריה בסביבות השעה 8 בבוקר לאחר ששוחח בדרך עם שר הביטחון והנחה לכנס הערכת מצב בבור. בין 8:30 ל-9:30 ראש הממשלה מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית. ב-9:47 המזכיר הצבאי מקבל בפעם הראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ בשעה 5:15 לפנות בוקר. ב-9:55 ראש הממשלה מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש המל"ל וראש אגף המבצעים. ראש הממשלה מנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים. הוא דוחה את המלצת צהל לגיוס מילואים חלקי ומנחה על גיוס מלא. הוא מורה על הורדת פקודה מלחמה והיערכות לחזית הצפונית. בגץ ביטל פה אחד בהרכב מורחב של 9 שופטים את התיקון לחוק שירות ביטחון שהקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, כשכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי בהליך החקיקה נפל פגם היורד לשורשו של עניין, מאחר שהתיקון שנחקק חורג באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה. 8 מתוך 9 השופטים קבעו בנוסף כי החוק אינו חוקתי גם לגופו, מאחר שהוא פוגע קשות בליבת הזכות לשוויון. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
7: ועוד מבגץ, בית המשפט הוציא ברוב של שני שופטים צו ביניים המעכב את יישום סעיפי הליבה בחוק המחלקה לחקירות שוטרים, בניגוד לדעתו החולקת של השופט נועם סולברג. בהחלטתם ציינו השופטים כי הצו ניתן בשל ההשלכות המיידיות על פעילות מחש ובשל תקופת הבחירות. שר המשפטים יריב לוין תקף את ההחלטה ואמר כי היא הוכחה לתסכול של קומץ שופטים המנסים להיאחז בקרנות המזבח ולהגן על מחש. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מפלגת הליכוד וחברת הכנסת טלי גוטליב סיכמו שגוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית, מבלי שתוכרז פורשת מהליכוד. במסגרת הסיכום, חברת הכנסת גוטליב מחויבת להמשיך וליישר קו עם המשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד לבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בעוצמה יהודית אמרו השבוע שלגוטליב צפוי מקום ריאלי ברשימת המפלגה. כדורגל, באצטדיון בלומפילד ביפו מתקיים המשחק המרכזי בליגת העל בין המארחת הפועל תל אביב לביתר ירושלים, והפועל מובילה 1-0 משער של רועי אלקוקין בדקה ה-17. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשטרה פרוסה בכוחות מוגברים כדי למנוע חיכוך בין אוהדי שתי הקבוצות. המשחק המרכזי משודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11.
7: בתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: השעה בחסות.
13: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: גימל.
12: עכשיו... עצמאי בגימל.

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: התרגש מזה.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
15: ספרים זה סטימצקי.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: אני רוצה
21: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף לתקנון.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל סיים לטהר שתי תשתיות אסטרטגיות ברכס עלי טהר והשיג שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לפני הקרקע. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים שלו בבוקר 7 באוקטובר ואת נתוני השיחות שקיים באותו בוקר. בגץ ביטל את החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבה עריקים. בגץ גם הוציא צו ביניים המעכב את יישום סעיפי הליבה בחוק מחש.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון והשיגו שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לפני הקרקע. דובר צהל הודיע שחלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. בצהל מציינים כי התשתיות נבנו במשך שני עשורים במימון ובתכנון איראנים ושימשו את מחבלי יחידת בדר של הארגון להוצאת מתווי טרור ולניהול הלחימה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בתוך המתחמים נחשפו חמלים, אמצעי לחימה, מרפאה ומטבח. בצבא ממשיכים לפעול לניטרול התשתיות ומבהירים כי בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. בהמשך לפרסום לוח הזמנים של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, לשכתו מפרסמת גם את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין המזכיר הצבאי לראש הממשלה, ובכך מאשרת למעשה כי שעת השיחה שונתה בפרוטוקול. מן הנתונים עולה כי נתניהו הותקן בפעם הראשונה על המתקפה ב-6:29 בבוקר בשיחת וואטסאפ שלא תומללה. לפי לשכת נתניהו, השיחה השנייה שהתקיימה בטלפון האדום הייתה בשעה 6:44. לפי המידע שנמצא בידי כתבתנו גילי כהן, השיחה הזו התקיימה בשעה 6:40. במסמך שהגיע לידי כאן חדשות עם פרוטוקול השיחה השנייה, שתוכנה פורסם בתוכנית עובדה, נכתב כי זו הייתה בשעה 6:29, דבר שלא אירע ומעיד על זיוף שעת השיחה. בנושא התקיימה חקירת משטרה בנחקר ראש הסגל צחי ברוורמן. עוד עולה מן הנתונים כי שיחת הערכת המצב הראשונה של נתניהו בקיריה, שבה שוחר בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כשלוש שעות מתחילת המתקפה. וכך מאשרת הלשכה את הפרסום של כתבתנו בכאן חדשות. בג"ץ ביטל פה אחד בהרכב מורחב של 9 שופטים את התיקון לחוק שירות ביטחון שהקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי בהליך החקיקה נפל פגם היורד לשורשו של עניין, מאחר שהתיקון שנחקק חורג באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה. 8 מתוך 9 השופטים קבעו בנוסף כי החוק אינו חוקתי גם לגופו, מאחר שהוא פוגע קשות בליבת הזכות לשוויון. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ועוד מבגץ, בית המשפט הוציא ברוב של 2 שופטים צו ביניים המעכב את יישום סעיפי הליבה בחוק המחלקה לחקירות שוטרים, בניגוד לדעתו החולקת של השופט נועם סולברג. בהחלטתם ציינו השופטים כי הצו ניתן בשל ההשלכות המיידיות על פעילות מחש ובשל תקופת הבחירות. שר המשפטים יריב לוין תקף את ההחלטה ואמר כי היא הוכחה לתסכול של קומץ שופטים המנסים להאחז בקרנות המזבח ולהגן על מחש. כך מוסרת כתבתנו שלי טפירו. מפלגת הליכוד וחברת הכנסת טלי גוטליב סיכמו שגוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז פורשת מהליכוד. במסגרת הסיכום, חברת הכנסת גוטליב מחויבת להמשיך וליישר קו עם המשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד לבחירות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ברך את גוטליב ואמר שהמפלגה שמחה על ההצטרפות ומחבקת אותה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בעוצמה יהודית אמרו השבוע שלגוטליב צפוי מקום ריאלי ברשימת המפלגה. כדורגל, באצטדיון בלומפילד ביפו, מחצית שנייה במשחק המרכזי בליגת העל בין המארחת הפועל תל אביב לביתר ירושלים. תוצאת המחצית 1-0 להפועל תל אביב משער של רועי אלקוקין בדקה ה-17. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. המשחק המרכזי משודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
2: עכשיו, כאן תחזית.
15: מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגיה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
6: כפוף לתקנון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר ואת נתוני השיחות שקיים באותו בוקר. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל בדרום המדינה. בגץ ביטל את החוק המקפיא מעצרים של תלמידי ישיבה עריקים. בכדורגל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 במשחק המרכזי. התחזית, טמפרטורות רגילות.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. לאחר הפרסום בכאן חדשות וכמעט 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מפרסמת את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום מאשר למעשה ששעת אחת השיחות שונתה בפרוטוקול, וכן מאשר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה של ראש הממשלה עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה. לשכת נתניהו פרסמה את הנתונים בעקבות עתירה של עמותת הצלחה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף 3 פעמים בכפר אל מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן הודיע צהל כי כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר 2 תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר. כעת יש לצבא שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. בצהל מציינים כי התשתיות נבנו במשך 2 עשורים בתכנון איראן ובמימונה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא ממשיכים לפעול לנטרל תשתיות טרור ומבהירים כי בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ש"ס תוקפת את בגץ בחריפות בעקבות החלטתו לפסול את התיקון לחוק שהקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. בש"ס אומרים כי שופטי בגץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה. השופטים יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה"ל, אך הם נחושים להעמיק את הקרע בעם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה, והכל כדי להתערב באופן בוטה בבחירות לטובת ממשלת השמאל. כך תגובת ש"ס. בכפר קרה שבוואדי ערה נפצעה אנושות ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. היא נפגעה בחזה ובראש, וכשאנשי מגן דוד אדום הגיעו אליה, היא הייתה מחוסרת הכרה בלי דופק ובלי נשימה. החלו פעולות החייאה והיא הובהלה אל בית החולים הלל יפה בחדרה. כדורגל בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 לעיני 22 אלף צופים באצטדיון בלומפילד. את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אורסו ודניאל דאפה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0. המשחק המרכזי שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
11: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: עורך יוסף כהנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
4: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת ראש הממשלה מאשרת את הפרסום בכאן חדשות ששיחתו הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר הייתה בסביבות השעה 9:45. בכפר קרה נהרגה ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. עלייה בתקריות האנטישמיות בניו יורק. בכדורגל הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. לאחר הפרסום בכאן חדשות וכמעט 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מפרסמת את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום מאשר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כ-3 שעות לאחר תחילת המתקפה של חמאס. עוד הוא מאשר למעשה ששעת אחת השיחות שונתה בפרוטוקול. צהל השלים את תיאורו של רכס עלי טהר בדרום לבנון ויש לו שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. ראש הממשלה נתניהו אומר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים.
13: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק התרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם אימו לכבוש את הגליל. אנחנו נכנו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
11: כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בלבנון דווח הערב על כמה תקיפות של חיל האוויר בכפר אל מנסורי וליד זאוטר השרקיה בדרום המדינה. בכפר קרה שבוואדי ערה נהרגה ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. היא נפצעה אנושות ואנשי מגן דוד אדום הבהילו אותה אל בית החולים מילל יפה בחדרה, אך שם כשלו מאמצי הרופאים להצילה. המאבק באנטישמיות. מחצית מפשעי השנאה בניו יורק מתחילת השנה היו נגד יהודים, אף ששיעור היהודים בעיר הוא כ-10% בלבד. העיתון ניו יורק פוסט מדווח כי מתחילת השנה עלה בכ-8% מספר פשעי השנאה נגד יהודים. מנהיגים יהודים מקומיים מאשימים שהעמדות הבוטות של ראש העירייה ממדני נגד ישראל תורמות לעלייה באנטישמיות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
14: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מבנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16...
11: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוואסו ודניאל דאפה. המשחק התקיים באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, ובהיותו המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0.
0: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עורך יוסף כהנא.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 1. ראש הממשלה נתניהו מברך את צהל על השלמת הטיהור של רכס עלי טהר בדרום לבנון. בסרטון שפרסם אמר נתניהו כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים.
3: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק התרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
2: בלבנון דווח הערב על כמה תקיפות של חיל האוויר בכפר אל מנסורי וליד זאוטר השרקיה בדרום המדינה. עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה ב-19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, סיפר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות הגדולה לראות את שלט הרחוב החדש.
4: אין לכם מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, תיכנס לרחוב שי אשרם, לפני שמאלה, יזכירו אותה בכל רגע, בכל מקום.
2: קטע הרחוב שנבחר היה שייך עד כה לרחוב על שמה של חנה אברך, לוחמת שנפלה במלחמת העצמאות, ומשפחתה נתנה את ברכתה לחלוקת הרחוב להנצחת שתי הנופלות. חברת OpenAI הודיעה כי תשקיע מיליארד דולר בחיזוק הגנות הסייבר של גופים המפעילים שירותים חיוניים. במסגרת התוכנית תעניק החברה גישה מסובסדת לכלי אבטחת סייבר מבוססי בינה מלאכותית וכן הכשרות ותמיכה טכנית. בשלב הראשון התמקד המיזם בארצות הברית, בין היתר ברשתות חשמל ומים, ברשויות מקומיות ובבנקים. ב-OpenAI מזהירים כי מתקפות סייבר מבוססות בינה מלאכותית צפויות להפוך בחודשים הקרובים לנפוצות ומתוחכמות הרבה יותר.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: עוד ירידה במידות חום בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ברצועת עזה מדווחים על שתי תקיפות של חיל האוויר באזור שבין השכונות השוג'איה והתופח ממזרח לעיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עדיין לא ברור מה הותקף ואם יש נפגעים. הבחירות לכנסת. תת אלוף במילואים דדי סמכי, שהיה נציב כבאות והצלה ושחל את בנו גיא בשבעה באוקטובר, צפוי להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. כך נודע לכתבנו שחר גליק. אתמול פורסם כי סמכי החליט לעזוב את בני גנץ ולא להתמודד מטעם כחול לבן. המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת הוא יום שלישי בשבוע הבא ב-10 בלילה. ועדת שחרורים מיוחדת תדון בחודש הבא בבקשתה של הרוצחת מרי פיזם לקצוב את עונש מאסר העולם שנגזר עליה בשל חלקה ברצח ביתה רוז. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הוועדה תתכנס ב-25 באוקטובר, 18 שנים לאחר רצח הילדה בת 4. גורמי טיפול אומרים כי אצל מרי פיזם עדיין קיימים דפוסי התנהגות שליליים ובעייתיים, וגורמי המקצוע מתנגדים בשלב זה לקצוב את עונשה. סניגורת טוען מנגד כי היא הביעה חרטה ועברה כברת דרך משמעותית בתהליך השיקום. אם תמליץ הוועדה לקצוב את העונש, יועבר העניין להכרעת נשיא המדינה. קוריאה הדרומית נערכת לשלוח כוחות צבא למצר הורמוז כדי לסייע בהבטחת חופש השייט באזור. כך מדווחים כלי תקשורת במדינה. על פי הידיעות, הממשלה בסאול שוקלת לשלוח מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ולפינוי מוקשים. והיא מקיימת שיחות בעניין עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. עוד דווח כי הממשלה של קוריאה הדרומית נערכת לבקש את אישור הפרלמנט למהלך כבר החודש כדי לבצע את הפריסה עד סוף השנה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: רדיו ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. שוב הפרה להסכם הפסקת האש בעזה. אש נורתה לעבר כוחות צהל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל ממזרח לקו הצהוב בצפון הרצועה. אין נפגעים לכוחותינו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל תקף בתגובה באזור. ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב נפצע קשה צעיר כבן 18 במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. אנשי מגן דוד אדום מצאו אותו מחוסר הכרה עם חבלות בראש ובגפיים. הם טיפלו בו ופינו אותו אל בית החולים איכילוב. קוריאה הדרומית נערכת לשלוח כוחות